0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Skal vi grille I dag, Fredrik?
5: Ja!
4: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
5: Der ute I år rygger han to I spann.
4: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
6: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
7: Dere?
5: Ja?
7: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år.
5: Ja!
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
10: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
11: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
21: Hurtigruta Carglass.
22: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
21: Hurtigruta Carglass.
23: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
24: Pizzabakeren smaker mer.
23: Tilbudet varer ut juni.
24: Enn det koster.
25: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
26: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
27: Vi skal trykke til fløyta går.
28: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken. We
7: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
18: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
19: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
2: Å, sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
6: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
3: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
12: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Steinsprut og ruteskift. Frisbee.

0: Åge Dahl serverer i dag en rett jeg aldri tror han har servert før.
1: Ikke gubberøra.
0: Det er ikke gubberøra. Nei. Det burde det jo på en måte vært rent sånn tematisk, siden det er midtsommer, men han går for balsamico-bakte kyllinglår med poteter.
2: Oi!
0: Det har jeg ikke hørt om før, men det høres jo digg nok ut da.
1: Ja, det høres jo helt fantastisk ut.
0: Ja, det blir bra det.
3: P5 Hits.
1: Og i går så var jeg på vernissage. Stod og koste meg.
2: Hva er vernissage? Er det noe man bare gjør på Frogner? Hva er det?
1: Ja, jeg tror jeg vet, du kan få lov til å gjette litt. Dette blir gøy, merker jeg. Ja, man gjør det veldig ofte på Frogner. Jeg tenker, ja, hva tenker du når du hører ordet vernissage?
2: Du var på vernissage.
1: Jeg kan si at man samles i et rom, ja. Kan man si.
0: Ja.
2: Drikker champagne.
0: Ja, det gjør man også veldig ofte.
1: Det gjordes.
0: Men det er ikke hovedpoenget.
2: Vernissage, jeg vet faktisk ikke. Jeg har aldri hørt det ordet, tror jeg. Nei. Nå bor ikke jeg på Frogner, ellers er det sikkert derfor.
0: Det er et fancy ord på kunstutstilling, er det ikke det?
1: Yes!
2: Ja. Å herregud, Petter, kunne ikke bare sagt at du var på kunstutstilling?
1: Ja, men det heter jo det. Så jeg kan jo ikke bare si at du driver og skriver noe greie under bildetekst, og så er du egentlig influencer, hvis du skjønner.
2: Ja, men vernissage, hva da, skal du bruke det franske ordet eller noe? Hva heter det, libanesisk, ikke libanesisk ordet?
0: Det er ikke det libanesisk ordet.
2: Nei, hva heter det sånn, er ikke, nei. Jeg skal frem til et ord.
1: Ja, men det heter sikkert det på libanesisk også. Men greia er at vernissage, ikke sant, det er champis, det er kunst. Det er kunstinteresserte mennesker.
0: Hvorfor var du der?
1: Det er fjongt. Nei, vi har en venninne som stilte ut noen bilder, så vi da backer veldig mye fint altså. Så var det sånn blanding av litt sånn pop art og litt sånn munk-ish. Så surrer du rundt, ikke sant, med sånne like menn som sitter og mener og synser og har veldig fin syn på livet, liksom. Bilder er viktig, det.
2: Ja, endte du opp på, kjøper man opp på vernissage?
1: Ja, der kan man kjøpe vernissage, og de er jo veldig lure, for at de serverer jo alk der, ikke sant? Mm. Og man vet jo impulskontrollen når man har bondet med nesten en flaske champis alene.
2: Du trenger vel ikke den flaska heller for å miste impulskontrollen?
1: Nei, jeg gjør jo ikke det, men det må ikke du si til deg, Martine, for at da serverer vi meg ikke gratis champis. Det har ikke blitt noe enda, men vært å spane ut. Men det er veldig gøy, altså. Det er en egen type folk, kan jeg si.
0: Fikk du hatt noen dype kunstsamtaler med noen av de som var der?
1: Yes, jeg sammenlignet det ene med Munch. Sa dette her er veldig Munch-ish, sa jeg. Og hvorpå hun så på meg, jeg så at hun sa, nå er du helt på jorden, gutte. Du vet ikke hva du snakker om, men det er veldig søtt at du prøver, på en måte. Så det ble ikke du kjøpt, da.
3: T5 Hits.
0: Og vi spiller. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem av oss er det i dag, mon tro? Det er Ken og Petter som spiller Det er meg i dag. Så det vil si at Ken eller Petter ljuger, og Ken eller Petter snakker sant.
1: Og påstanden Ken eller Petter skal lyve eller snakke sant om er som følger. I militæret lagde jeg et Se og Hør-aktig ukeblad med sladder om soldater og befal.
0: Ja, og det er jo meg. Jeg var en tidlig journalistspiller der, som syntes det var litt kjedelig med militæret. Sånn generelt, det var veldig mye dødtid. Så jeg bestemte meg for å lage et sånt sladderblekke, som jeg ga ut da en gang i uka på fredager, hvor jeg skrev litt sånn kødd sladder om alle de soldatene som var der, og noen av de av befalet da på en måte sånn, ja, fikk dere med dere at sersjant Torstensen drakk seg dritings på tirsdag og ikke rakk vakta si, for eksempel. Sånne ting slang jeg ut der, så kom det hver fredag. Noen syntes det var helt hysterisk morsomt, det var noe av det gøyeste som skjedde i løpet av hele uka, mens andre syntes det var noe forbannet dritt.
1: Ja, det er ikke så veldig populært, det er litt som i fengsel, det vet du. Men ja, dette her er jo bare tull. Det var et sånn der, ja, hva heter det da, sånn der soldatnytt eller noen sånne greier da, som folk hadde, så hadde lokalkontor. Jeg var oppe i Harstad, Trondheimsfort, for de som er kjent i kystartilleriet der. Og der, vi fant jo aldri på noe å skrive, ikke sant? Og de bare spurte, ja, Peter, hva skal vi skrive? Så sa jeg, men du, det er nesten litt samme som det du sa nå, Ken. Så sa jeg, men du, jeg var jo på byen med den og den, vet du, begynte litt sånn, ikke sant? Jeg klarer jo ikke å holde kjeft. Og så etterhvert så begynte jo de der luringene å skrive det jeg skrev, vet du. Så det ble jo ikke akkurat veldig populær da, for at de skjønte jo at det var sånn der informasjon som egentlig ikke skulle ut.
0: Det var en lokal gossip girl der.
1: Helt riktig, så var det nesten jeg som var mål på skytebanen der.
2: Okay. Vi har fått inn noen snapper, og Julie, hun sier, jeg går for at Petter snakker sant i dag. God fredag! Og så har vi Marius. Dette var veldig vanskelig i dag, men jeg går for at Ken snakker sant.
0: Ok.
2: Og så har vi Sara. I dag er det Ken som snakker sant. Jeg tror sladret Petter hadde kommet med hadde passet seg dårlig militære, og han hadde nok fått tilsnakk.
0: Hva får det refse, rett og slett?
1: Ja, kakebua, vet
0: du. Ok, men hvem er det da som har laget en sladdeblekk i militæret? Er det Petter Pilgaard, eller Ken Vazelius Nilsen? Ja, det er meg, ja. Det er meg.
1: Det var, gikk du anonym, eller var det med fullt navn?
0: Ja, det var anonymt å begynne med, men alle visste jo at det var meg. Så det var, liksom, var litt sånn håpløst da. Men det er litt rart, for det het faktisk Soldatnytt.
2: Ja. Hva gjorde det?
0: Ja, som var det du sa i din løgnhistorie, Petter.
1: Ja, da, jeg synes jeg husket at det var noe sånn greier på den tiden.
0: Det var nok mye som het Soldatnytt rundt omkring.
2: Men jeg har et spørsmål. Var det sånn at folk begynte etter hvert å holde seg unna deg, eller? For de var redde for å bli skrevet om?
0: Ja, noen gjorde det, mens andre, noen gikk andre veien.
2: Okay.
0: Altså, noen ble som tidlig influensere der, at de bare sånn, skriver litt om meg da. Jeg har jo gjort masse spennende.
2: Så de bare gjorde masse crazy?
0: Ja.
1: Ja, det er deilig. Det er litt som influenserne faktisk i dag.
0: Ja, ja, det er det.
1: Ja.
0: Så det er noen som oppsøkte oppmerksomheten, og andre som gikk fra den da, på en måte.
1: Ja.
0: Men jeg ble sånn, jeg ble litt populær og ganske upopulær, akkurat som en journalist skal være, vil jeg si, i den perioden der.
3: P5 Hits.
0: Hva er det villeste eller rareste ryktet du har hørt om deg selv? Det er spørsmålet vi har stilt her i frokostshowet i dag, og det har jo kommet inn mye rart på snappen vår også.
2: Det har det. Skal jeg ta oss og lese opp en?
0: Ja, gjør det.
2: Vi har Birgit som skriver: på ungdomsskolen gikk det et rykte om at jeg hadde en anonym blogg hvor jeg rangerte alle på skolen. Det var ikke meg!
1: Skulle egentlig stått Martine, den avsenderen der, eller?
2: Nei, vet du hva? Det holdt jeg faktisk ikke på med. Noe hemmelig blogg.
0: Men det var tydeligvis noen som hadde en blogg hvor de rangerte folk. Det var bare ikke akkurat henne som hadde den. Ja. Det er veldig fint.
2: Og så har vi Tore. Det går visst rykter om at jeg egentlig har arvet masse penger og ikke har jobbet en dag i mitt liv. Men det stemmer ikke. Jeg har bare en veldig kjedelig jobb. Jeg er revisor.
0: Ikke sant? Da, folk i stedet for å bare sånn, han Tore er jo bare revisor, så er det bare sånn, du vet at Tore faktisk aldri har jobbet i hele sitt liv. Han har bare arvet alle pengene sine.
2: Så har han en sånn jobb hvor han bare sitter hele dagen foran en PC.
0: Veldig, veldig klassisk jobb.
1: Ja. Han jobber med andres penger da, om ikke alt.
0: Ja, det er helt riktig. Ja.
2: Og så har vi Egil her. Jeg fikk høre av en kompis at det gikk et rykte om meg i bygda. Ryktet var at jeg hadde en ukjent sønn jeg holdt hemmelig. Ryktet hadde alle bortsett fra meg fått med seg, og jeg måtte jobbe overtid i tiden etter med å overbevise alle om at dette ikke stemte.
1: Og det har liksom vært en av mine største frykter, at det plutselig ringer på døren og spør «Hei, pappa!»
2: Ja, det er vel sånn at man kan kontakte faren sin etter 18 år.
1: Er det det?
2: Ja, så etter 18 år så kan man ta så kontakt til faren sin hvis det er sånn at faren vil holdes hemmelig eller at faren ikke vet om det. Så har ungen full rett til å kontakte faren når han blir 18. Nå blir du stresset, Petter.
1: Ja, ja, ja.
0: Du blir rørig trygg på ekte.
1: Ja, men jeg tenker jeg har ikke fått noe giro i posten enda. Så da regner jeg med det er kjedelig å få samlet opp det i 18 år da, barnebidrag.
0: Ja,
2: men hvor lenge siden er det du var med på Paradise nå?
1: Ja, det er 2009.
2: Ja, hvor mange år siden er det?
1: Ja, det er jo mange år er det. Det er alt for mange år siden. Det er 27 år siden.
2: 27 år siden, nei?
1: Nei,
0: er det er 27 år siden.
1: 27
0: år siden.
2: Jeg var ikke 3 år gammel jeg når du var på Paradise.
1: 17 år siden eller sånn, da.
2: Ja, ok, så kanskje neste år da, så er det masse unger som tar kontakt.
0: Kanskje neste år.
3: T5 Hits.
0: Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard på Gaming News.
1: Jeg gjør det, vet du. Folk elsker å sitte og vente. Nå er liksom ventetiden på VM er over, men ventetiden på Grand Theft Auto 6, den er ikke over.
0: Nei, den er jo, for oss som spiller en del spill, så tenker man at den aldri kommer til å gå over. For det spillet har man jo på en måte ventet på i en evighet.
2: Ja, hva skjer med det? For at er det lenge siden det kom ut en ny versjon eller noe? For at jeg føler at jeg har fått opp så mye TikToker med bare sånn folk venter, og så kommer det en dato, så skjer det ikke noe.
0: Ja, men det er det som har skjedd flere ganger nå.
2: Okay.
0: Det har kommet sånn, det kommer ut da, og så er det bare sånn, nei, det kommer jeg ikke ut av, vet du. Og så går det sånn, det kommer først ut om 7 år i stedet.
2: Men sier de hvorfor de driver og utsetter, eller?
0: Nei,
1: de driver og finspikker på det, vet du. Men til og med jeg som ikke gamer har fått med dette her, og da skjønner jeg at dette er big news. Det er jo 2013 kom femmeren ut. Det er jo 13 år siden nå, og det er faktisk verdens mest selgende spill. Så det er jo derfor dette hypes opp. Men Ken, holder du deg fast? I dag er det 19. juni.
0: Ja.
1: Forhåndssalget starter 25. juni.
0: Ja, men det, ja.
1: Ergo om 6 dager, og så slippes det 19. november i år. Så jeg tenker sånn...
0: Oi, kommer det i år?
1: Det kommer i år! Det kommer jo nå allerede forhåndssalget om 5 dager, 6 dager.
2: Men kan man stole på det, hvis de har sagt sånn her i 5 årene?
1: Yes, dette er official shit.
2: Ok.
1: Så jeg tenker sånn, det er på tide at du begynner også å gjøre om litt på den der ferieplanen din, Ken. For at jeg er redd med at du kommer til å sitte og spille game hele natten her.
0: Ja, det er jo ganske sykt når det spillet kommer ut, for det er et sånt spill som hele verden spiller på en helt annen måte enn alle andre spill. Så det skjer jo faktisk på ekte det du sier nå, Petter, at det er sånn der, i USA og sånn, så tror jeg det har sånn 50% fravær i 2 måneder etter at GTA har kommet ut på jobb.
2: Herregud, wow.
1: Det er litt som fotball-VM her i Norge da.
0: Ja,
1: og på en måte, jeg har skjønt at Grand Theft Auto brukes jo som Google Maps. Hæ? Som sånn der Street View. Ja, for at det er så bra, vet du.
2: Ok, men vet du hva? Jeg skal ikke skryte på meg at jeg er noen gamer, men jeg har faktisk spilt GTA, og jeg synes det er sinnssykt gøy selv. Så
1: ja,
2: jeg
1: får litt lyst til det. Du kan gjøre så mye greier. Du kan liksom ligge med damer, og du kan tjene cash, og du kan kjøre. Og det er helt konge. Jeg tror faktisk kanskje jeg skal ta meg ferie i året.
0: Se her,
1: altså et, snakkes etter GTA.
2: Jeg kanskje helt, skal ha gamingkveld sammen, dere.
0: Helt frokostshow som er hypet for gaming. Hva er det som skjer? Men endelig, altså, Grand Theft Auto 6 kommer faktisk i virkeligheten.
1: Yep. TFM
0: Hits. Gikk på en liten sosial smell i går, fordi jeg har da vært invitert på en sommerfest til den såkalte manageren min og managementet mitt. Men det har jeg jo selvfølgelig, hadde jeg jo ikke så lyst til å dra på den sommerfesten, så jeg løy jo på meg at jeg hadde veldig mye å gjøre.
2: Ja, ikke sant? For det er jo det man sier som regel, bare som at jeg har så mye å gjøre. Selv om man egentlig bare har lyst til å bare ligge på sofaen.
0: Ja.
2: Ja, ikke gjøre så mye.
0: Jeg tenkte liksom sånn, ok, det er en hverdag for det første. Jeg skal jo opp tidlig på jobb her. Og så er det fotball-VM, så jeg tenkte sånn, jeg kommer jo til å ha lyst til å gjøre noe annet enn å dra på den festen, garantert. Så jeg bare sa sånn, nei, jeg har ikke sjans. Jeg er rett for ferien, jeg har ikke sjans. Altså, det er, så travelt. Det vil ikke tro den gang, vi vil ikke se kalenderen, men du kommer til å få vondt i huet.
1: Ja, men vel legger en sommerfest midt i VM, da.
0: Ja, ikke sant? Det er også litt spesielt, da. Ja. Men uansett, så det, bare, så det var ikke snakk om å dra på det greiene der. Og så havner jeg jo da i en situasjon hvor jeg plutselig sitter ute og drikker en øl, og noen sier sånn, nå begynner fotballkampen, VM-kamp som begynte klokka 6 i går. Så var det sånn, vi skal ikke bare stikke ned på den, det er en sånn utservering nedpå her som viser kampene, så vi bare stikke ned og se den kampen. Da er jeg bare sånn, jo, det er jo en kjempeide, det er jo beste ideen jeg har hørt noensinne. Så jeg setter meg jo der nede da, på en benk sammen med kompisen litt baki der. Og så skal jeg bare inn på doentur, når jeg skjønner at nå er jeg jo faktisk på den sommerfesten.
2: Nei!
0: Den er jo tilfeldigvis akkurat her, den. Jeg begynner å se sånn, der er Judas Bårli, å nei, ok, der borte er Ronny Brede. Ah, ok, det her er den festen jeg har sagt at jeg ikke skal komme på.
2: For du hadde så mye å gjøre.
0: Ja, for jeg hadde alt for mye å gjøre.
1: Ja, men da sier vi, vet du, det gikk jo så mye kjappere i dag, vet du. Vi ble ferdig tidligere, ikke sant?
0: Ja, men det var liksom det som var litt gøy, fordi altså, i starten så er det sånn, jeg håper bare, kan det være mulig at ikke de ser meg? Altså, kan det hende jeg klarer å blende inn her på en vis? Vi har for eksempel bare sånn, jeg prøvde å snu kapsen, ta solbrillene på meg litt ekstra høyt oppe, og liksom sette meg litt godt inntil kompisen min, og bare tenkte sånn, der, kanskje de ikke ser meg? Men jeg hører bare med en gang, Ken, hvorfor, du skulle jo ikke komme, hvorfor er du her da? Du er jo ikke invitert, du har ikke bonger til deg eller mat til deg eller noen ting. Du skulle ikke vært her, hvorfor er du her? Og så begynner de sånn, så jeg bare sånn, nei, jeg beklager, jeg er egentlig ikke her, jeg, bare lat som dere ikke så meg. Ja, jeg skal bare sitte her og se fotballkampen.
2: Nei, uff, den der er grusom.
0: Ja, det var en grusom situasjon.
1: Jeg ble tatt på fersken der da.
0: Jeg ble rett og slett tatt på fersken.
1: Ja.
0: Kom meg ikke ut av det, fikk ikke snakket meg ut av det greiene der.
1: Nei, skjegg ikke en.
0: Jeg må mer
1: skjegg. Må barbere deg.
3: TFM Hits.
0: Martine Lunde her i frokostshowet har fingeren på motepulsen.
2: Oh yes, jeg er en nettshopper, er ofte innom nettbutikker for å se har det kommet inn noe nytt og spennende. Og nå i det siste så har jeg sett at er det en ting som butikkene nå har fylt opp med, så er det noe som Petter kanskje blir glad for. For å si det sånn, Petter trenger ikke å gå hjem og skifte i dag, for at skinny jeans er offisielt skikkelig tilbake. Ja,
1: deilig, ser du?
2: Nå reiser Petter seg opp for å vise skinny jeansa sine.
1: Jeg er så trendy, jeg er så trendy. Men det er det som er greia, bare keep til det du liker, så kommer du alltid til å være trendy en gang hvert fjerde år eller noe sånt.
0: Jeg føler at du nettopp fikk en del motekritikk av Petter har gått full blown gorilla nå, bare så det er sagt i studio her. Han er så fornøyd med skinny jeansa sine. Men du fikk jo kritikk av Sebastian Solberg, som jo driver og anmelder folk for hva de har på seg.
2: Ja, Sebastian sa jo at Petter, den buksa der skulle du kanskje hatt i en større størrelse og litt sånne der ting. Det var vel, han mente vel kanskje litt indirekt at de var litt for skinny, de buksene du gikk med.
1: Yes.
2: Men nå har nettbutikkene fylt på med skinny jeans. Dette her var jo veldig populært sånn 2015-2016, jeg husker jo jeg hadde masse skinny jeans jeg. Jeg har faktisk spart på et par skinny jeans, for jeg tenkte sånn, hvis den trenden kommer tilbake, så har jeg i hvert fall et par med skinny jeans. Og jeg synes ikke skinny jeans er så ille på jenter.
1: Greit, jeg får høre.
2: For jeg synes
1: på gutter så
2: nei, men skinny jeans på jenter synes jeg kan være veldig fint. Man får liksom en mer sånn feminin passform, og jeg synes det er veldig fint, ja. På gutter så synes jeg at hvis det blir for skinny, så er det ikke så fint. Men dine buksepetter er ikke helt krise. Det som er krise derimot, det er at du ikke har tatt igjen buksesmekken.
1: Få ta inn knappen da,
0: ja. Jeg gleder meg ikke til denne moten, fordi som en litt overvektig mann så er skinny jeans ikke, altså, jeg, hvis jeg tatt meg på skinny jeans, så ser jeg ut som en sånn fransk bulldog som går på to bein.
1: Jeg får ta den igjen, jeg.
0: Lokk igjen buksesmekken.
3: TFM Hits.
0: Har har du driti deg totalt ut? Så ta det helt med ro. Det bare å melde inn til oss I skrifteboksen, og du får tilgivelse.
3: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har kvia meg for å ta lappen I mange år, men for 2 år siden bestemte jeg meg for å ta den likevel. Men jeg har fortsatt ikke fått lappen, fordi jeg har strøket på oppkjøring 4 ganger!
1: Jo, jo, det vil si jeg mester, det ikke noe så etter det.
0: Altså, hvor mange ganger kan man stryke før det bare sånn, nå tror jeg du bare skal skjønne at du aldri skal kjøre bil?
2: Vet du hva, jeg tror ikke det noen regel på det der, for jeg vet om en som sto på 9. forsøket på oppkjøring. Ja, og da tenker jeg sånn, det så lurt da at du ute I trafikken når du har stryket 8 ganger? Men samtidig, øvelse gjør mester da, så...
1: Ja, men tenker jeg så lenge Sens og sier at det greit, da må man på en måte... Jeg tenker at de I Statens Vegvesen som sier ja, på en måte kompetente folk, da det greit. Men jeg tenker sånn, kanskje ikke det helt deg der du skal tilbringe mest mulig tid.
0: Nei, det er jo ikke alle som må ut på veien.
1: Nei.
0: Jeg har jo skjønt det med meg selv. Jeg må ikke nødvendigvis ut på veien, så jeg har ikke tatt lappen.
1: Det lov å si, Ken, at jeg kanskje ser at du er kanskje ikke en sånn der kjøremann?
0: Nei, jeg absolutt ikke noen kjøremann.
2: Men vet du hva, det der kan snu også, for at jeg var sånn, vet du hva, jeg har ingenting I trafikken å gjøre, jeg har ikke lyst på lappen, jeg føler ikke jeg trenger lappen. Men så var jeg sånn, vet du hva, jeg tar bare den jævla lappen, fordi at plutselig sitter jeg der en dag med unger, jeg kan ikke komme til ungen I bolt i barnehagen.
0: Det litt sjukt, ja. Men det...
2: Så jeg var sånn, vet du hva, jeg får bare gjøre det. Og vet du hva, jeg så glad jeg gjorde det. Jeg elsker å kjøre bilen, så det kan snu, altså.
1: Og klarte du på første, Martine?
2: Jeg klarte på første.
1: Ja, ikke sant, da ser du. Det hadde du klart også, Ken.
0: Ja, men dette handler ikke om meg, det ikke at jeg skal ikke ta lappen, jeg.
1: Men jeg tenker, si Statens Vegvesen at det greit, så det greit, da må vi bare tilgi deg, da.
2: Ja, ikke gi opp, ikke gi opp.
0: Gi opp på 12. forsøk, synes jeg du skal gi opp.
2: Ja. Da det kanskje på tide å skjønne at jeg skal ikke kjøre bil.
0: Men du har jo fortsatt 8 forsøk igjen. Ja, og du
1: ja men noen har litt tungt for øvd.
3: T5 Hits. Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
0: Det Liv Ane som kan vinne 5000 kroner I Våkn opp og vinn denne morgenen her. God morgen, Liv Ane.
4: God morgen.
0: Skal vi til Bergen?
4: Ja, det stemmer det.
1: Det Hvordan? Hører du på den. God morgen.
0: Ja,
1: god morgen.
0: Det deilig.
4: Ja. God morgen, ja.
0: Hvordan det der I dag da?
4: I dag det grått og regn.
0: Ja.
4: Ja,
1: det det her I Oslo. Da har vi det likt. Ikke det deilig?
4: Ja. Jo, det godt å høre.
1: Ja.
0: Du har jo da muligheten til å stikke med litt penger her, da, til å ta med deg inn I helga, Liv Ane, hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
4: Ja, det blir jo bra.
0: Ja, ikke sant? Hvordan ordforrådet? Dette her noe du trygg på, eller det liksom litt sånn at du bare tenker sånn, vi prøver og ser hvordan det går?
4: Vi prøver å se om det går.
1: Hvis det noen spor for I gang, så det jo bergensere. Ja. Dere tuter jo konstant.
4: Ja. Ja.
0: Okay.
4: Vi slipper å finne med. Ja.
0: Skal vi rett og slett bare kjøre I gang, eller?
4: Ja.
0: Da finner vi din bokstav.
3: Dagens bokstav J.
0: J for julenissen.
3: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: Et sted I Norge.
4: Et sted I Norge. Jeppeland.
2: Norrønt.
4: Jeppeland.
2: Ja, norrønt.
4: Julekule.
2: Et bilmerke.
4: Jaguar.
2: Et land.
4: Jamaica.
2: Et yrke.
4: Jakt.
2: Et jentenavn.
4: Jenny.
2: Et engelsk ord.
4: Yes.
0: Det var 10 ute. Det ikke den enkleste bokstaven.
2: Nei, men det gikk, jeg synes uansett at det var et bra tempo her. Altså.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var vel det at det stoppet opp litt på første der et sted I Norge, men så fort vi kom oss derfra så gikk det jo veldig fort.
0: Hvor langt var det Liv Ane
2: kom
0: da?
2: Nei, vi kom til nummer 7 skulle vi begynne på.
0: Ja, ikke sant?
4: Ok, ja.
0: Ja, men det altså, her får man jo opp tempo for hver gang man prøver seg, tror jeg. Så et forsøk til. Kanskje den sitter.
4: Ja. Vi prøver igjen.
0: Ja, du må prøve igjen.
4: Takk for at jeg var med.
0: Ja, det var veldig hyggelig å ha deg med. Du får ha en fin dag I Bergen, da.
4: Jo, takk det samme til dere.
1: Og god helg.
0: God helg.
4: God helg, ja.
2: Ha det bra.
3: T5 Hits.
2: Jeg var I byen I går, var en tur hos frisøren, skulle hjem derfra og møte en veninne for å spise med henne. Og problemet nå om dagen at det ekstremt vanskelig å få tak I taxi.
1: Vet du hva, det fotball altså. Det Haaland til skyld. At, ja. Jeg sitter fortsatt og sliter med et gnagsår fra i foregårs faktisk. Siden jeg måtte gå.
2: Ja, nei, så jeg sleit veldig med å få tak i taxi. Jeg prøvde liksom på alle apper og alt mulig. Og det sto på alle at det var sånn 25 minutter ventetid. Jeg var sånn, jeg gir ikke å sitte der nede i 25 minutter. Så jeg ringer da til typen min og er liksom frustrert og bare sånn, fy faen, hva skjer med taxi om dagen? Og nå må jeg sitte der i 25 minutter og vente og bla bla bla. Og han sier, han kommer da med et helt forferdelig forslag.
0: Hva da?
2: Du ikke så langt unna T-banestasjonen. Du skal ikke ta T-banen.
1: Ja, vet du hva? Det slå opp grunn, altså.
2: Hva T-bane? Ja, du rett ved T-banen. Det tar deg 10 minutter å komme deg dit du skal med T-banen.
0: Ja.
2: Du helt syk i huet at jeg skal gå ned i en undergang? Jeg vet ikke hvilken side av perrongen jeg skal på en gang.
0: Martin, har du aldri tatt T-banen?
2: Jeg har tatt T-banen, men da har jeg...
1: Det lukter sikkert piss der også, vet du.
2: Jeg har gjort det da
0: med... Har du aldri tatt T-banen, du heller?
1: Hva slags
0: folk jeg sitter med?
1: Jo, i London har jeg gjort det, men ikke i Norge. Ja.
2: Men jeg kan gjerne ta T-banen 2 ganger i året maks, men da skal det være med folk, ikke alene. Hvordan skal jeg finne frem hvilken bane skal jeg på? Hvordan får du kjøpe en billett? Jeg aner ikke.
1: Se på skilt, kanskje.
2: Men jeg sa det til han, jeg kan ikke ta T-banen. Nei, hva med buss da? Er du syk? Skal jeg sitte på en buss, stoppe på hvert eneste?
1: Han gadd ikke å hente deg, med andre ord. Nei. Er det det du sur for, eller er det at det uhørt at du skal sette kroppen din inn på noe kommunalt?
2: Jeg synes rett og slett det sinnssykt at han kom med det forslaget. Etter så lenge som vi har kjent hverandre, ikke så lenge. Men han burde da skjønne at jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke kollektivtransport. Så jeg satt der da og måtte selvfølgelig vente og vente. Og han sa sånn, ja, men da får du bare vente da. Hva skal du gjøre da når du nekter å sette deg på en buss eller T-bane? Så jeg satt og ventet og ventet og ventet. Og til slutt så får jeg endelig tak i en taxi etter å ha ventet i sikkert 20 minutter på en benk bak i brygget, som også viste seg var klissvåt, for der hadde de vannet blomstene. Så jeg hadde sånn flekk i rumpa der jeg reiste meg opp. Og så kommer taxien, og så sier han, ah, vet du hva? Det er litt dumt at du valgte taxi i dag, for at det veldig, veldig mye kø. Så egentlig så hadde det vært mye smartere av deg å liksom ta buss eller T-banen. Det hadde gått mye fortere. Så nå til og med taxisjåføren sier det. Så jeg måtte sitte i taxien i en halvtime for å komme meg på en strekning som egentlig har tatt 10 minutter. Ja.
1: Men vet du hva, Martin? Jeg støtter deg faktisk. Jeg hadde gjort akkurat det
0: samme. Jeg støtter deg absolutt ikke! T5 Hits. Det var spesielle scener på Stortinget i går, da de skulle holde på som de pleier, da, nemlig å redde landet, samtidig som de da plutselig bare ble grepet av total fotball-VM-feber.
2: Så det fotball-feber på Stortinget også om dagen?
0: Det det absolutt, og du skal få høre beviset på dette her nå, om ikke så alt for lenge, om noen få sekunder, for det som skjer er at plutselig så begynner... Da en av politikerne fra scenen der oppe, en stortingspresidenten, da, Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, han begynner plutselig å dele inn lag. Og bare sånn, Erna, er du her? Ja, du er lagleder for det laget. Så deler han inn i ulike lag. Og så begynner de da plutselig med dette her.
2: Jeg synes det er dritgøy.
0: Det er gøy.
2: Det der roopplegget, jeg synes det er så gøy. Jeg blir så fascinert av å se de videoene. Når hele tribunen bare beveger seg og ro. Det er så majestetisk, jeg elsker det.
0: Ja, det er nydelig.
1: Ja, men det som er klue er at nå forbereder de seg. For at det siste de gjorde, eller rett etter eller før dette rogreien her, så bestemte de for å sette opp sin egen lønn.
2: Hæ?
1: Så liksom, de bare varmet opp til hvordan skal vi ro oss ut av dette her. For at de tar jo sommerferie. Nå, vet du.

0: kjente filmspaltist Jord, som egentlig heter Roy.
1: Ja, nå gleder jeg meg. Han har jo siste han anmeldte nå, var jo He-Man.
0: Ja.
1: Han er ikke superimponert.
0: Nei, det var liksom helt grei film, virket det som.
1: Ja, og dette er Jord som egentlig heter Roy.
0: Ja, det er riktig. Nå har han da vært og sett Disclosure Day, en film av selveste Steven Spielberg.
1: Ja, men han pleier å levere bra.
0: Han gjør det. Det er jo liksom på en måte vår barndoms store filmskaper, Petter. Så å si, i hvert fall alt som Spielberg lagde, digga jeg da jeg var yngre.
1: Ja, hva er det han liksom, hans største film da?
0: Jeg vet ikke, Haisommer, E.T.
1: Ja.
0: Ja, masse sånne filmer.
1: Ja, han lagde jo mye bra.
0: Ja, han gjorde det. Han lagde jo mye bra. Ja,
1: han lagde mye bedre før i tiden.
0: Han skriver her, hei god gjengen, ukens tips ble sendt litt sent i disse VM-dager. Heia Norge, men bedre sent enn aldri. Disclosure Day er Steven Spielberg tilbake i sci-fi-hjørnet, og her stemmer alt. Du får kule shots, gode skuespillere, godt skrevet manus, filmmusikk som gir deg følelsen av mystikk, og en historie som er et mysterium hvor du får puslebitene litt etter litt. Denne vil du absolutt se på kino. Det mener jo Jord om alle filmer, da. Det må vi jo legge til der. Han er jo
1: Han var ikke helt He-Man-fan, faktisk.
0: Nei, men han gjør jo ikke annet enn å dra på kino. Det er liksom det han driver med. Han skriver, denne vil du absolutt se på kino, og merk mine ord, her snakker vi nominasjon til årets film på neste Oscar-utdeling. Så han er veldig glad i den filmen her, da. Denne må oppleves. Neste gang tar vi for oss en av barndommens store hjørnesteiner, Toy Story, som snart er ute med film nummer 5 i serien.
1: Skriver. Wow. Ja. Men Steven Spielberg, hadde ikke han de der dinosaur-filmer nå?
0: Åja, Jurassic Park, ja.
1: Ja, var det ikke han som hadde denne?
0: For en film det er.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, nå ruslet det litt for Kenneth.
0: Ja, ja. Nå tenker jeg for mye på Jurassic Park. Jeg hadde jo Jurassic Park penal, blyantspisser, viskelær.
1: Wow, var det åh, den der Tyrannosaurus-rexen, den var litt søt.
0: Ja.
1: Den var litt sexy.
0: Ja, ja, ikke sant. Det er det. Ok, send oss flere mailer, frokost@p5.no. Er det noen som har lyst til å si hvor dør er, eller er det lei å si det selv?
1: Siden det er midtsommer, så sier jeg, der er døren.
0: Ja.
1: Nei.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Ah, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
3: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
2: Her har du en 50-lapp.
3: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
2: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
18: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: We are family.
21: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv. Fix
3: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn

0: glad for alarmselskaper
1: Og regnskapsførere selvfølgelig
2: Og begravelsesbyråer, kondolerer
3: Og selvfølgelig elektriker
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå At alle slags små og store bedrifter Får det de trenger hos TripleTex Hele Norges regnskapsprogram Prøv gratis på TripleTex.no
5: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det også, ja.
6: Det denne Big Beefy Gourmet-burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
9: Der det bare å legge over Gass, gass, gass Åh, ikke bra Uvørn
8: Og en uheldig parkering I dag
9: Du har masse plass Så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, gjensidige består
10: Dere Er det ikke nå?
11: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå.
12: Nei, men nå!

0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Elofavør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir Elofavør deg gode fordeler innen ferie og fritid. Elofavør. Fordeler for deg som medlem av et Elo-forbund.
2: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
3: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
2: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
3: Nei, bare 5 kilo.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no. We
7: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Ah, det er jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: ass.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå?
10: Nei, men nå!
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
13: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
14: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
13: Her har du en 50-lapp.
14: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
13: 20 kroner? Det 40 buk, det.
15: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
16: Skal vi grille i dag, Fredrik?
17: Ja!
16: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle slipe går?
17: Der ute i år rygger han to i spann.
16: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
18: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
19: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
19: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: gikk på en liten sosial smell I går, fordi jeg har da vært invitert på en sommerfest til den såkalte manageren min og managementet mitt. Men det har jeg jo selvfølgelig, hadde jeg jo ikke så lyst til å dra på den sommerfesten, så jeg løy jo på meg at jeg hadde veldig mye å gjøre.
1: Ja, ikke sant? For det jo det man sier som regel, bare sånn at jeg har så mye å gjøre. Selv om man egentlig bare har lyst til å bare ligge på sofaen.
0: Ja.
1: Ja, ikke gjøre så mye.
0: Jeg tenkte liksom sånn, ok, det en hverdag for det første. Jeg skal jo opp tidlig på jobb her. Og så det fotball-VM, så jeg tenkte sånn, jeg kommer jo til å ha lyst til å gjøre noe annet enn å dra på den festen garantert. Så jeg bare sa sånn, nei, det ikke sjans. Jeg rett for ferien, det ikke sjans. Altså, det så travelt. Det vil ikke tro den gang, vi ikke se kalenderen, men du kommer til å få vondt I huet.
2: Ja, men vi legger en sommerfest midt I VM,
0: da. Ja, ikke sant? Det også litt spesielt, da.
2: Ja.
0: Men uansett, så det, bare, så det var ikke snakk om å dra på det greiene der. Og så havner jeg jo da i en situasjon hvor jeg plutselig sitter ute og drikker en øl, og noen sier sånn, nå begynner fotballkampen, VM-kamp som begynte klokka 6 I går. Så var det sånn, vi skal ikke bare stikke ned på den, det en sånn utservering nede på her som viser kampene, så vi bare stikke ned og se den kampen. Da jeg bare sånn, jo, det jo en kjempeide, det jo beste ideen jeg har hørt noensinne. Så jeg setter meg jo der nede da, på en benk sammen med kompisen litt baki der. Og så skal jeg bare inn på doentur, når jeg skjønner at nå jeg jo faktisk på den sommerfesten.
1: Nei!
0: Den jo tilfeldigvis akkurat her, den. Jeg begynner å se sånn, der Judas Bårli, å nei, ok, der borte Ronny Brede. Ah, ok, det her den festen jeg har sagt at jeg ikke skal komme på.
1: For du hadde så mye å gjøre.
0: Ja, for jeg hadde alt for mye å gjøre.
2: Ja, men da sier vi, vet du, det gikk jo så mye kjappere I dag, vet du. Vi ble ferdig tidligere, ikke sant?
0: Ja, men det var liksom det som var litt gøy, fordi altså, i starten så jeg litt sånn, jeg håper bare... kan det være mulig at ikke de ser meg? Altså, kan det hende jeg klarer å blende inn her på en vis? Vi har for eksempel bare sånn, jeg prøvde å snu kapsen, ta solbrillene på meg litt ekstra høyt oppe, og liksom sette meg litt godt inn til kompisen min, og bare tenkte sånn, kanskje de ikke ser meg? Men jeg hører bare med en gang, Ken, hvorfor, du skulle jo ikke komme, hvorfor du her da? Du jo ikke invitert, du har ikke bonger til deg eller mat til deg eller noen ting, du skulle ikke vært her, hvorfor du her da? Faen, og så begynner de sånn, så jeg bare sånn, nei, jeg beklager, jeg egentlig ikke her, jeg, bare lat som dere ikke så meg. Ja, jeg skal bare sitte her og se fotballkampen.
1: Nei, uff, den der grusom.
0: Ja, det var en grusom situasjon.
2: Jeg ble tatt på fersken der da.
0: Jeg ble rett og slett tatt på fersken.
2: Ja.
0: Kom meg ikke ut av det, fikk ikke snakke meg ut av det greiene der.
2: Nei, skjegg ikke en.
0: Jeg må mer
2: skjegg. Må barbere det.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
10: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte der ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
19: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Martine Lunde her I frokostshowet har fingeren på motepulsen.
1: Oh yes, jeg en nettshopper, ofte innom nettbutikker for å se har det kommet inn noe nytt og spennende. Og nå I det siste så har jeg sett at det en ting som butikkene nå har fylt opp med, så det noe som Petter kanskje blir glad for å si sånn, Petter trenger ikke å gå hjem og skifte I dag, for at skinny jeans offisielt skikkelig tilbake.
2: Ja, deilig, ser du det?
1: Nå reiser Petter seg opp for å vise skinny jeansa sine.
2: Jeg så trendy, jeg så trendy. Men det det som greia, bare keep til det du liker, så kommer du alltid til å være trendy en gang hvert fjerde år eller noe sånt.
0: Jeg føler at du nettopp fikk en del motekritikk av... Petter har gått fullblown gorilla nå, bare så det sagt I studio her. Han så fornøyd med skinny jeansa sine. Men du fikk jo kritikk av Sebastian Solberg, som jo driver og anmelder folk for hva de har på seg.
1: Ja, Sebastian sa jo at Petter, den buksa der skulle du kanskje hatt I en større størrelse og litt sånne der ting. Det var vel, han mente vel kanskje litt indirekt at de var litt for skinny, de buksene du gikk med.
2: Yes.
1: Men nå har nettbutikkene fylt på med skinny jeans. Dette her var jo veldig populært sånn 2015-2016, jeg husker jeg hadde masse skinny jeans jeg. Jeg har faktisk spart på et par skinny jeans, for jeg tenkte sånn, hvis den trenden kommer tilbake, så har jeg I hvert fall et par med skinny jeans. Og jeg synes ikke skinny jeans så ille på jenter.
2: Greit, jeg får høre.
1: For jeg synes
2: på gutter så
1: Nei, men skinny jeans på jenter synes jeg kan være veldig fint. Man får liksom en mer sånn feminin passform, og jeg synes det veldig fint, ja. På gutter så synes jeg at hvis det blir for skinny, så det ikke så fint. Men dine buksepetter ikke helt krise. Det som krise derimot, det at du ikke har tatt igjen buksesmekken.
2: Få ta en knappen da
0: Nei, jeg gleder meg ikke til denne moten Fordi som en litt overvektig mann Så skinny jeans ikke, altså, jeg, Hvis jeg tatt meg på skinny jeans Så ser jeg ut som en sånn fransk bulldog Som går på to bein
2: Jeg får ta den igjen
0: Lokke igjen buksesmekken etter

0: Det var spesielle scener på Stortinget i går, da de skulle holde på som de pleier, da, nemlig å redde landet, samtidig som de da plutselig bare ble grepet av total fotball-VM-feber.
1: Så det er fotballfeber på Stortinget også om dagen?
0: Det er det absolutt, og du skal få høre beviset på dette her nå, om ikke så alt for lenge, om noen få sekunder, for det som skjer er at plutselig så begynner da en av politikerne fra scenen der oppe, en stortingspresidenten, da, Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, han begynner plutselig å dele inn lag. Og bare sånn, Erna, er du her? Ja, du er lagleder for det laget. Så deler han inn i ulike lag. Og så begynner de da plutselig med dette her.
1: Hallo, jeg synes det er dritgøy.
0: Det er gøy.
1: Vet du hva? Det der roopplegget, jeg synes det er så gøy. Jeg blir så fascinert av å se de videoene når hele tribunen bare beveger seg og ro. Det er så majestetisk, jeg elsker det.
0: Ja, det er nydelig.
2: Ja, men det som er klue er at nå forbereder de seg, for at det siste de gjorde, eller rett etter eller før dette rogreien her, så bestemte de for å sette opp sin egen lønn.
1: Hæ?
2: Så liksom, de bare varmet opp til hvordan skal vi ro oss ut av dette her, for at de tar jo sommerferie. Det er nå, vet du.
0: Ja, det er nydelig.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
2: eller gå inn på unicef.no.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Dere, er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå?
10: Nei, men nå!
11: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
12: Ja, wow.
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 gram til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Dette frokostshowet.

0: Du hører frokostshowet på P5, god mandag. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er på plass.
1: Ja, der har du ordet. Mandag, det vil si at da har det vært en helg før. Det pleier å være sånn, og jeg vet at mine kjære kollegaer her i frokostshowet, Ken og Martine, var på Idyllfestivalen utenfor Fredrikstad i Oslo. Musikkfestival på fredag, og hvordan gikk det, lurer jeg på.
0: Jeg liker begrepet utenfor Fredrikstad i Oslo, det må jeg bare si med en gang.
1: Skulle jeg egentlig si utenfor Oslo, skulle jeg egentlig si.
2: Ja, vet du hva, vi hadde gøy. Vi var jo oppe på scenen og gjorde litt greier.
1: Ja, hva gjorde dere?
2: Vi delte ut noen billetter, og vi skravla litt med en jente som ble dratt opp på scenen. Og så ble jo Ken, han ble jo bua på scenen, så å si, for han var fra Moss. Det var ikke så populært.
0: Ja, det var veldig god stemning.
1: Ja, så var Østfoldfestival in the making her.
0: Absolutt.
1: Altså.
2: Og så fikk jo vi den store æra av å skulle... liksom gjøre sånn at soppkirurgiet skulle komme på scenen, presentere de. Mm. Og det er jo kanskje det største jeg har gjort i hele mitt liv, for jeg er jo veldig fan av soppkirurgiet.
1: Ja, hva sa du da?
2: Ja, jeg husker ikke helt det, men jeg var
1: sa
2: helt
1: du, sånn. Sa du, herregud, dette her er da.
2: Ja, så der, vi fikk da presentert de, at de snart skulle komme, og så går vi bak scenen, og hva skjer da? De står der. De sto der, soppkirurgiet. Så jeg var sånn, Ken, du må ta et bilde av meg. Så jeg har nå bakgrunnsbildet på telefonen min av meg og soppkirurgiet.
1: Ja, det har du faktisk i sort-hvit.
2: Ja, jeg redigerte i sort-hvit.
1: Men var det første gang du møtte de nå?
2: Ja.
1: Ja, kule kutter det. Stor.
2: Ja, og så fort vi var ferdige, så løp jeg ned i folkemengden igjen og holdt på å dø en morsbitt. Så det var jo interessant.
0: Ja, for du ble selvfølgelig igjen og så hele konserten. Jeg begynte jo å bevege meg hjemover på det tidspunktet her.
2: Ja, du var ganske rask til å stikke. Men jeg skulle få meg soppkirurgiet, så jeg stod på å dø i den folkemengden.
1: Men det som er litt fett, så kanskje ikke så mange vet, at de er ekstremt store i Sverige, vet du, soppkirurgiet. De selger ut Tix varmeropp for soppkirurgiet i Sverige.
2: Det er jo helt ekstremt. Altså, de har virkelig bare tatt helt av det. Men jeg føler mange av de guttegruppene, de gjør det veldig bra i Sverige også. Ja, så nei, jeg koste meg. Hadde veldig gøy.
1: Men Ken, stakk du hjem, og så hadde du ikke lyst til å bli med litt grann og høre én sang?
0: Nei.
1: Eller låt, som
0: nei,
1: det heter?
0: Nei, jeg hadde ikke det. Men du overlevde morspitten, Martine?
2: Ja, så vidt. Altså, det var helt forferdelig. Jeg sto der og holdt meg fast i gjerdet til slutt, og hadde heldigvis med meg en kompis som sto og liksom holdt rundt sånn at ikke jeg skulle falle over henne. Men jeg så de jentene rundt meg, altså de falt jo som fluer rundt der etter den morspitten. Det var sykt å se. Da
1: var
2: det krabla.
1: Forsiktig, vet du, du kan sprekke en pup og sånn, vet du. Ja,
2: for det da.
0: Falt som ok, men du kom deg gjennom det?
2: Ja, jeg kom meg gjennom det. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Her i frokostshowet så skal vi straks i gang med Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Dette er jo noe vi gjør hver eneste morgen. Litt løgn, litt sannhet om hverandre. Egentlig bare for å få hjernen til å komme i gang litt.
1: Ja, vi kjører litt mandagsspesial i dag.
2: Ja, la oss gjøre det.
0: Ja, er det mandagsspesial i dag?
1: Ja, vi kaller det det, siden det er mandag.
0: Da kjører vi snart i gang.

0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, CC-mat, Jakobs og Kiwi.
10: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid. God

0: Og da spiller vi Det meg
1: Nei, det meg
2: Det meg
0: Hvem det I dag, Montro? Det Martine og Petter som spiller Det meg I dag Det vil si at en snakker sant Mens en ljuger Hvis du tror du vet hvem som snakker sant Så send inn på vår snap PFMits I dag så påstanden Jeg har tatovert folk
1: Ja, og dette her var på Ibiza Vi var et hockeylag fra helvete som dro til Pacha Det var en sånn der, ikke noe spesielt kjent DJ Men I hvert fall godt nok til at det ble ordentlig kok Og at vi da fikk lov til å komme backstage etterpå For at jeg kjøpte noen flasker og noen greier Og så snakket jeg med noen folk Og så lurte de på, hey, do you want to come backstage? Say, yes, yes, but I have to have these boys and, Du vet greia, inn dit Og der var det jo faktisk, da var det sånn der Ja, det var I hvert fall masse tatuører da, en eller annen grunn, for at han hadde noe fetisj for det, han hadde jo tatuert alt, jeg tror en som ikke var, var øyeppel det og da selvfølgelig så fikk jeg lurt en kompis da, Terje til å sette seg ned, og så spurte jeg hva vil du ha, så sa jeg, hva kan du lage så jeg, nei jeg vet da faen så jeg bare lagde sånn der krusedull på låren, så tror jeg skrev sånn der jeg tror jeg skrev Pacha Ibiza 2019 eller når det var vi var der
2: ja Ja, ikke sant, Petter? Dette jo en gøy historie, hadde bare vært sann. Ja. For at dette her jo meg. Jeg tok og inviterte en, eller jeg boket inn en tatovør til bursdagen min. Noe jeg har gjort flere ganger. Og så var det til slutt sånn at jeg synes han, han var litt treg. Han brukte litt lang tid på å tatovere folk. Så jeg var sånn, vet du hva, kan ikke jeg bare prøve å gjøre det jeg? Og da var det jo flere som ville bli tatovert av meg da, utrolig nok. Så jeg begynte jo da å tatovere folk, og han ene, han dro ned buksa, og jeg tatoverte et smilefjes på rumpa hans.
1: Ja, det var rumpa, ja.
2: Mm. Morgenen etter våkna jo han I fullstendig panikk, for da hadde han for det første letet seg opp at hvis tatovøren tar nåla for langt inn eller et eller annet, så kan du få blodforgiftning. Han hadde også angst fordi at han hadde lovet foreldrene sine å aldri ta en tatovering, så han ville jo da ta laser. Pluss at rumpa hans var på alle storyene til alle som hadde vært I bursdagen min, for alle hadde jo dokumentert dette her.
1: Det det som kjipt å være på bursdag til influencer. Ja. Det blir liksom influsert.
2: Så det var fylangs på fylangs på fylangs for han den dagen der, men jeg synes det var veldig gøy da. Jeg tatuerte også dama til han der som kjører rally, han der Dennis, det han heter? Han
1: Dennis sånn, Hauge?
2: Ja,
1: Hauge, Haug,
2: da, tatuerte ja. Også dama hans, så ja da. Ja, jeg tror jeg tok initialet hans Tror jeg tok på hånda henne selv nå
0: ja. Hvem av disse to historiene tror du på? Tror du det Petter som har tatovert folk på Ibiza? Eller tror du det Martine som gjør det I bursdagen sin? For du pleier å leie inn tatoverer til bursdagen Ikke sant? Der har du et lite dilemma Hvem tror du snakker sant av disse to? Send inn på vår snap P5 Hits Her Avicii Hey brother Hey

0: Klokka ett minut over halv sju, og her Mona Tiller med siste nytt på P5 Hits.
1: De første samtalene mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten nå over. Ifølge meglerne fra Pakistan og Qatar landene enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Hver fjerde nordmann over 65 år har moderat eller større hørselstap. Det viser tall fra folkehelserapporten til FOI, og det anslås at antallet trolig vil øke fremover. Hørselstap har alvorlige konsekvenser som kommunikasjonsvansker og økt risiko for utvikling av demens. Så ble det skrevet historie i VM i natt. Egypt kunne nemlig juble for landets første seier i en VM-kamp noensinne da de slo New Zealand 3-1. I nattens andre kamp viste Kapp Verde at det ikke bare var flaks da de tok poeng mot selveste Spania. I natt tok Lilleputten poeng mot Uruguay også. Den endte 2-2. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
2: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og vi midt i en runde med... Det er meg!
1: Hey, det er meg!
2: Det er meg!
0: I dag så er det Martine Lunde og Petter Pilgaard som spiller Det er meg. Hvem av de er det som snakker sant? Sleng inn en snap på vår snap P5-its. I dag så er jo påstanden «Jeg har tatovert folk».
1: Uns, patcha Ibiza, uns, gutta krutt, inn på afterparty, behind the scenes. Der satt det masse folk og tatoverte, og jeg sa, scoop around, tatover, dette kan jeg bedre enn deg. Fikk Terje ned i stolen, og spurte, hva vil du ha? Klarte ikke å bestemme seg, så jeg bare så meg rundt og lagde noe kryssedull og skrev noe Ibiza 2019 og masse greier. Han er kjempefornøyd.
2: Han
1: er fortsatt ikke gift i dag, for å si det sånn.
2: Ja, jeg har jo også tatovert folk da, fordi at jeg har hatt en tendens til å leie en tatovør på bursdagen min. Og så var det en gang hvor jeg tenkte sånn at det går litt tregt, jeg kan gjøre dette mye raskere på folk. Og jeg spurte om noen ville bli tatovert av meg, og fikk lov til dette. Vet ikke hvor bra det egentlig var. Så jeg tatoverte noen smilefjes på folk, og noen bokstaver på forbokstaven til kjærestene dem, så litt sånne ting.
1: Fant det er alltid lurt.
2: Ut, ja, fant ut dagen etterpå at det var jo ikke lurt i det hele tatt, for at man skal være ganske god for å tatovere, og man kan få blodforgiftning hvis ting blir gjort feil og sånn.
1: Så er det ikke gitt at man er sammen hele livet heller?
2: Nei, det er nettopp det. Så ja, da tatoverte jeg vel kanskje 5-6 stykker i min egen bursdag.
0: Såpass, ja.
2: Ja.
1: Så det var gaven din til de.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ok, vi har jo fått noen innspill på Snap her. Trine skriver, jeg tror Petter snakker sant. Og så har du Ole som skriver, dette er en skikkelig god Petter-historie. Jeg tror det er han. Og så har du Lone for eksempel som skriver, jeg skulle ønske jeg var på denne tatoveringsbursdagen. Jeg tror det er Martine som snakker sant i dag. Så det er litt grann delt. Jeg vil si overvekten ligger på Petter. De fleste tror Petter har vært på Ibiza og holdt på med det greiene her. Men hva er det som er sant da? Hvem er det som tatoverer folk? Er det Martine? Eller er det Petter?
2: Det er meg. Det er jeg som har en sånn skjult tatoveringskunnskap, hvor jeg bare er kjempegod på frihånd tatoveringer. Med smilefjes på rumpa til folk og litt bokstaver inn i hendene. Og ja da.
1: Du har akkurat en sånn tatover folk vil ha når de skal ha sliv, som er ekstremt utålmodig. Dette her går for sakte.
2: Ja.
1: Ha med seg bilder av barn og det er fan, fuck det greiene der.
2: La det gå litt fortere.
1: Ja.
0: Det skal jo først og fremst gå fort. Det skal jo tross alt bare være der resten av livet.
2: Ja, ikke sant.
0: Vi hører Dominic Fike her i frokostshowet på P5. Det her er Baby Doll.

0: Håper du har en ålreit mandag morgen, 22. juni 2026. Du hører frokostshowet, og vi lurer på hvordan din morgen er i dag. Ikke noe mer kreativt enn det. Har du tatt ferie? Har du begynt å legge opp sommeren? Sånne ting som det?
1: Ja, det er vel sikkert mange som sover litt ekstra nå, fordi at barn har jo fått sommerferie nå. Så jeg kan jo tenke meg at det er mange foreldre der ute som slipper å stå opp alt for tidlig på morgenen for å lage matpakker og det ene og det andre, og kanskje får en time ekstra søvn.
0: Ja, og er det noe særlig egentlig? Altså, for det har ikke vi prøvd å stå opp så sent som det greiene der, så det vet vi ingenting om.
2: Eller må du ha med deg ungen liksom på jobb. Det kan også skje, ikke sant? Så må du fortsatt enda tidligere opp.
0: Ja, jeg synes jeg husker at jeg var overraskende mye på jobben til fatteren og mutteren da jeg var kid.
2: Ja, ja, men hvem har tid liksom to måneder da? Så når barna er på ferie liksom, har du tid til å være på ferie kjær?
0: Ja, ikke sant? Ok, men hvordan er denne mandagen for deg da? Send inn på vår Snap P5 Hits.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass! Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det er samme hvor, eller?
7: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
11: Å, sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere. Der.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
11: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Her I frokostshowet på P5 så kan du vinne 5000 kroner hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. Dette her jo leken som Martine leker før hun går og legger seg. Din måte å telle sauer på.
1: Ja.
0: Hvilken bokstav hadde du I går?
1: I går så hadde jeg faktisk ikke noen bokstav, for jeg var så trøtt at jeg slokna bare.
0: Du sovna deg selv?
2: Ja, jeg vært på festival, vet du, hele helgen.
1: Det var litt sånn I underskudd på søvn der, så jeg trengte ikke noen lek da, nei.
0: Ja, det ser du. Men da den I hvert fall up for grabs I dag, da. Så hvis du har lyst til å melde deg på det,

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
8: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud, Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... ...og elsykler fra Kajak og Fritid.
11: Dette Frokostshowet
12: med Martine Lunde, Stian

0: Mona Tiller gir deg siste nytt her på P5. Klokka ett minutt over sju.
1: Etter tre års arbeid skal granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner levere sin endelige utredning til barne- og familieministeren I dag. Avsløringer om kidnapping, falske dokumenter og menneskehandel har allerede gjort at antall adopsjoner fra utlandet har rast kraftig. I dag formidles det bare adopsjoner fra Colombia. Høyanger kommune ble varslet om urent drikkevann I fjor, men avviste advarslene, det skriver VG. Torsdag forrige uke innførte kommunen en drikkeforbud for 700 husstander på grunn av for høye nivåer av aluminium, og kommunen erkjenner at de har satt innbyggere I potensielle fare. De første samtalene mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten nå over. Ifølge meglerne fra Pakistan og Qatar landene enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: morgen. God mandag. Vi er frokostshowet på P5. Med Martine Lund er på plass.
1: Det er jeg, hallo.
0: Det er også Petter Pilgaard.
2: Woop woop.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Og fylla har skylla, og du blir kreativ i fylla. Og nå har en kvinne vært på fylla, og hva hun gjorde på fylla skal jeg fortelle deg nå, fra en som ikke er på fylla. Så jeg kan. Dette her er fantastisk, den er ny.
0: Men som det kanskje høres ut som er litt for fylla, for nå er du ganske ivrig, Petter.
3: Ja, ja, ja, dette her er helt fantastisk. Det er utrolig hva mennesket kan gjøre med et annet menneske på fylla.
0: Hva er det som har skjedd her? Det svaret skal du nok få om ikke så alt for lenge. Vi skal høre Delara aller først. Dette her er Sjelen på P5.

0: I dag så det Linda som kan vinne 5000 kroner I Våkne opp og vinn. God morgen, Linda.
1: God morgen.
0: Hvor I landet det du da?
1: Haugesund.
0: Haugesund,
2: ja. Haugesund. Blir det noe ferie I Haugesund, da?
1: Nei, jeg må jo prøve å komme seg vekk.
2: Ja, det synes jeg.
0: Hvordan det der I dag?
1: Jo, det ser ut som det blir en fin dag.
0: Ja, ikke sant?
2: Så digg.
0: Ja. Kan bli enda bedre, ja. Da, hvis du klarer å få med deg 5000 spenn fra denne lille konkurransen.
1: Ja, det var fint.
0: 10 ord på samme bokstav. Du har ikke så lang tid på deg, bare 30 sekunder. Du klar til å bare finne din bokstav, eller Linda?
1: Ja.
0: Da gjør vi det.
3: Dagens bokstav E.
0: E for esel.
4: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
5: Et yrke.
1: Entreprenør.
5: Et jentenavn.
1: Elin.
5: Et dyr.
1: Esel.
5: En frukt eller grønnsak.
1: Eple.
5: Et land.
1: Land. England.
5: Noe man kan drikke.
1: Eplejus.
5: Et engelsk ord.
1: Easter.
5: Et tv-serie.
1: Exit.
5: Noe som lager lyd.
1: Elgebrøl.
2: Elgebrøl ja, på slutten der.
0: Det ganske smart kommet på det.
5: Det var veldig smart kommet på faktisk.
0: Jeg synes dette her gikk ganske bra. Ja. Hvor langt var det, Linda kom, Martine?
5: Vet du hva, det gikk dritbra. Nesten helt I mål. Vi kom oss til, vi skulle faktisk begynne på nummer 10 etter elgebrølet der.
0: Ja.
2: Og når du sier yrkeentreprenør, da ble jeg varm I hjertet, vet du.
1: Ja.
2: Fantastisk. Nei, men vet du hva? Det lov å prøve seg igjen, altså. Øvelse gjør mester, det noen som sier?
0: Ja.
1: Ja, jeg får prøve på det.
0: Det var såpass nærme at man kan ikke gi seg her, altså. Her må du bare prøve en gang til, Linda, til den sitter.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Og så har du vel allerede vunnet når du bor I Haugesund?
1: Ja, sant. Har du det.
2: Ja.
0: Takk for praten, Linda. Ha en fin dag.
1: Takk.

0: Håper du har en riktig så fin mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har oppdaget en Facebook-gruppe. Det er et arrangement på gang nå. Som jeg ikke er helt sikker på hvordan jeg skal forholde meg til. Det kan godt hende jeg elsker dette her mer enn alt på jord. Men jeg kan bli litt sliten av det.
1: Yes.
3: Er det fysisk fostring involvert, ja, eller mentalt sliten? Liksom?
0: Jeg tror man kan bli begge deler av dette, faktisk. Det spørs litt hvor opptatt man er av for eksempel fotball-VM.
1: Ja, for det har med fotball å gjøre, ja.
3: Selvfølgelig.
1: Og du er skeptisk?
0: Ja, merkelig nok. Selv for meg så kan noen ganger så kan det bikke over og bli litt mye.
3: Ja, da er det noe fysisk, tror jeg.
0: Ja, det er helt riktig, Petter. Mer om dette om ikke så alt for lenge.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
10: Skulle vi reise bort en tur, eller?
11: Ja, hvor da?
10: Utenlands, med fly, eller båt.
11: Men det er samme hvor, eller?
10: Egentlig, er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
12: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
14: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: noen ganger, ganske ofte faktisk, så blir det for mye av det gode. At det bare bikker helt over, selv om man elsker det det snakk om. Og det det snakk om er jo fotball-VM.
1: Ja, for at det, men skal ikke Norge spille igjen nå?
0: Jo, Norge skal spille på en måte i natt da, klokka to.
2: Ikke sant? Er vi ikke ferdig med det greiene snart da? Det har bare vært tuting om det nå i flere måneder.
1: Vi har jo så vidt startet.
0: Ja, og det er akkurat det, fordi nå kan jeg på en måte sånn begynne å få litt sympati med alle som ikke var så interessert i utgangspunktet, for jeg er en av de som er mest interessert i hele verden i dette her, men selv jeg skjønner at nå kan det begynne å skje ting her.
1: Ja.
0: Fordi de norske supporterne borte i USA driver jo å holde på med den ro-greia si.
1: Du, det er overalt, det er i rullet trapper på kjøpesenteret ja. Tatt over hele Times Square, altså det er jo overalt.
0: Altså dette her var Stortinget før helgen liksom. Ja. Da kan man jo si at det har begynt å gå et stykke når på en måte politikerne våre sitter også som en gjeng med hooligans innen der hvor de største avgjørelsene skal tas. Nå er det et nytt arrangement på Facebook som heter «Om Norge vinner over Frankrike, lager vi verdens lengste ro».
2: Nei. Ja, selvfølgelig, ja. Nå skal vi samle så mange vi kan i kongeriket og lage en kjemperobot.
0: Ja, det er allerede 4,500 interesserte til dette arrangementet.
2: Ja, og det er vel ikke akkurat så veldig stor den der gamle rekorden, vil jeg tro, siden vi fant på dette her nå.
0: Ja, det er helt riktig. Ja. Verdens lengste ro er jo nå. Ro, nå lagde jeg den på en måte.
2: Ja, ikke sant?
0: For det har ikke blitt gjort før.
2: Nei.
0: Men dette her er da snakk om, og det står her at de skal da ro opp hele Karl Johan i Oslo, altså hele vår paradegate, fra sentralstasjonen helt nederst og helt opp til slottet.
1: Det blir 17. mai-tog, dette her med roing. Og herregud, jeg bare ser for meg de klippene som kommer til å gå viralt i hele verden, av at hele Norge driver og ror oppover Karl Johan.
2: Åh, tenk deg avslutningen at Harald tar liksom er i bæren.
0: Ja, siste taket på Harald der! Åh, det kommer til å bli så vakkert, men også litt for mye, det skal vi innrømme. Veldig vakkert, men alt for mye selvfølgelig.

0: Du hører frokostshowet på P5 en mandag morgen.
1: Det jo ikke bare fotballfeber I dette landet her nå, men bryllupssesongen jo også I gang, og alle gifter seg. Mm. Jeg føler jeg ser bilder av bryllup overalt nå, og blir litt sånn, ok, jeg den eneste som ikke gifter meg om dagen,
2: eller? Ja, når skal vi se bilder fra ditt bryllup, Martine?
1: Ja, Magnus, kom igjen, du kan fri snart.
0: Ja.
1: Nei, men det jo dyrt å gifte seg.
0: Ja.
1: Det jo kjempedyrt. Men så tenker jeg sånn, skal man gifte seg og be gjestene være med og betale alt? Det litt, det noe jeg lurer litt på. Skal man ta seg, altså burde man da heller spare opp og vente til man har råd til det? Eller jeg lurer litt på hva folk tenker.
2: Det jo lurt
1: tenker.
2: Det,
1: ja,
2: få andre til å betale for moral, liksom.
1: Ja, vi får se da. For at folk tar faktisk ganske drastiske grep for å klare å komme seg I bryllup om dagen.
0: Et slags litt sånn dilemma da, hvor mye det egentlig lov å be andre betale for ditt bryllup?
1: Ja, det mye diskusjoner om det om den.
0: Mer om det snart. Nå klokka snart ett minutt over halv åtte, og her Mona Tiller med siste nytt på P5.
3: Selv om et flertall mener det viktig at Pride markeres, har skepsisen økt siden 2022, det går fram I en ny rapport. Andelen som mener Pride-markeringen tar for mye plass har økt fra 32 til 45% nå, og det menn I 70-årene som mest skeptiske. Etter tre års arbeid skal granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner levere sin endelige utredning til barne- og familieministeren I dag. Avsløringer om kidnapping, falske dokumenter og menneskehandel har allerede gjort at antall adopsjoner fra utlandet har rast kraftig. I dag formidles det bare adopsjoner fra Colombia. Fotballgale nordmenn I USA tok I natt over Times Square I New York. Den verdenskjente gata var fylt til randen av nordmenn som klare for å se Norge spille mot Senegal I dag.
4: Det fantastisk. Jeg elsker det.
5: 8 måneder siden så stod Bulvo og sa vi skal til VM, og nå vi I VM. Ståpels heter det.
3: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
6: Her frokostshowet på P5 Hits.
7: Med

0: Her I frokostshowet så det bryllupsdilemmas.
1: Ja, og jeg lurer litt på hva det egentlig som ok å be gjestene sine betale for I sitt eget bryllup.
0: Ja.
1: Ja, fordi at bryllup jo åpenbart kjempedyrt. Folk sparer jo veldig lenge for å kunne gifte seg. Men så tenker jeg sånn, det virkelig nødvendig å gjøre det så dyrt at gjestene må være med og finansiere hele bryllupet? For at nå det mye snakk om det. Petter, du skal jo snart I bryllup.
2: Ja, men jeg tenker det en fin måte å få bort alt det ræle som du føler du må invitere, ja. Og bare gjøre det så dyrt at folk ikke har råd.
0: Det et slags ok poeng,
2: det ikke det?
0: Jeg, jo, men
2: og bare håpe at det liksom... Nei, sorry, vet du, vi kan det ikke, vi.
0: Ja, fordi man,
2: da dårligste vi det. Yes.
0: Man må jo på en måte invitere litt Gud og Værmannsen til bryllupet sitt.
1: Ja, men samtidig så tenker jeg sånn, det så mange nå som sliter økonomisk, for ting jo så ekstremt dyrt. Og nå det faktisk, altså, nå det faktisk sånn at folk blir invitert I bryllup, og de tør ikke å si fra at økonomien litt dårlig om dagen, så de tar opp forbrukslån for å ha råd til å reise I vennene sine bryllup.
0: Oi.
1: Og det synes jeg ganske sykt, for da det ofte disse som gifter seg I utlandet, så da må gjestene betale for flyreise, de må betale for hotellopphold, og I tillegg da så får de beskjed om at nei, dere må være med å betale for all maten I bryllupet, og all drikk.
2: Har folk begynt med det også?
1: Folk har begynt med det, så folk sitter nå og tar opp forbrukslån for å ha muligheten til å dra I bryllup, fordi at de ikke har sikkert samvittighet nok, og kanskje synes det litt flaut også å si sånn, vet du hva, jeg har ikke råd til dette her.
0: Mm.
1: Så folk tar ganske drastiske grep nå, og det jo veldig trist. Jeg tenker sånn, bryllup skal jo være fint, det skal være koselig, det skal være liksom en hyllest til brudeparet. Men jeg synes det litt frekt som et brudepar å invitere til et så dyrt bryllup, at vennene dine må liksom slite økonomisk for å kunne komme.
2: Ja, altså det kanskje litt lurt også, for at, på tanke, du vet jo hvordan nordmenn med gratis børst.
1: Ja.
2: Det går jo opp skogen, jeg tenker det din viktigste dag. Du skal hylle kjærligheten.
1: Ja.
2: For en gang skyld, kanskje noe det husker at de har vært det.
1: Ja, og jeg tenker sånn, hvis du faktisk velger å ha bryllupet ditt I utlandet, jeg helt for, jeg betaler da for flybillett og hotellopphold, selvfølgelig. Men jeg synes det litt rart, altså at I tillegg da, så skal man betale for maten, man skal betale for drikka, man skal betale for alt som skjer der, og I tillegg skal man også gi gave til brudeparet. Jeg synes det litt frekt, altså.
0: Ja,
2: men da jo det gaven. Vil jeg tro du skal gidde ikke å kjøpe gave I tillegg da?
1: Å jo da, folk sleipe nok, vet du, til å lage sånne lister med dyrt porselen og det ene og det andre. Ja, jeg synes det litt sykt. Ville du betalt veldig mye for å dra et bryllup, Ken?
0: Nei, altså jeg mener jo at regelen hvis bryllupet I et annet land,
1: ja.
0: Så da det gaven at du kommer deg dit.
1: Ja.
0: Og klarer å ha råd til å sove over, og det får holde liksom da.
1: Ja. Nei, du hadde ikke tatt opp forbrukslån, du.
0: Nei. Jeg synes det helt sinnssykt å gjøre det. Samtidig så jeg må innrømme at jeg lener meg litt mot Petter her, at hvis man begynner med dette her da, og gjør det her fast, så vil jo da fremover folk faktisk huske de bryllupene. Fordi de så dyre at du har ikke råd til å bli full, liksom.
2: Minne for livet!
0: Ja, minne for livet, faktisk.

0: Gjengen er samlet her i frokostshowet. Petter Pilgaard, god morgen.
1: Good morning, Norway.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Vi skal slags inn i skrifteboksen. Vårt tryggeste rom, der kan du dele alt mellom himmel og jord. Gjerne noe du ikke er så veldig stolt av.
1: Nei.
0: Og i det siste så har vi jo vært noen turer innom frukt- og grøntavdelingen, hvor folk begår ulike synder.
2: Ja.
0: Vi skal holde oss der i dag, faktisk.
2: Ok, så vi kommer oss ikke ut av denne frukt- og grøntavdelingen? Nei.
0: Vi sitter liksom fast på frukt og grønt, vi nå, for folk gjør så mye rart der.
1: Ja, det er 8 om dagen, og vet du, Martine, så det tar tid å komme gjennom det der.
2: Er det såpass? Er det en høyne av det?
1: Ja, her er det høynet.
0: Er vi oppe i 8?
1: Ja. Yep.
0: Det synes jeg er fascinerende, for folk klarte jo ikke 5.
1: Nei, da.
2: Det er sikkert nå, for det er så mye ultraprosessert, vet du. Så en regnes ikke som en lenger.
0: Ah, det er det
2: ja,
0: der, ja.
2: Sikkert.
0: Ok, ja, det er jo, ja, da blir det enda flere synder, tror jeg, i den frukt- og grøntavdelingen, men vi skal straks inn i skrifteboksen.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
8: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
9: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

0: du har syndet, gjort noe som du angrer på, så det kanskje ikke så ille som du tror, for du kan få tilgivelse hos oss.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. For noen dager siden så hørte jeg i skrifteboksen at en synda over å spise druer og jordbær på butikken, altså da uten å betale for det da.
2: Word.
0: Det fikk meg til å tenke på at jeg har jo en uvane i fruktavdelingen på butikken jeg også. Nå det snart jordbærsesong, og når jeg skal kjøpe meg jordbær så pleier jeg å plukke noen flere bær over i min kurv, slik at det blir litt flere bær der enn i den andre kurven.
2: Ja, så det blir ordentlig topp, ja.
0: Ja, du bare topper opp hele greiene.
2: Ja, men det vel litt lov, det ikke da? For at det liksom der, den kom sikkert toppet, og så det noen tjafset rundt på den, og så det falt av et par stykker, liksom.
3: Ja. Vet du hva, jeg støtter den 100%, for har dere sett hvor mye jordbær koster noe i butikken?
0: Ja, det ganske dyrt.
3: 89 kroner for en kurv?
0: Er det det,
3: ja? 89 kroner for en kurv med jordbær, det jo helt sinnssykt.
2: Jeg tror det de bæra kommer opp i den køria selv. Dette folk som gjør, vet du, det koster penger denne.
3: Ja, men 89 kroner, jeg husker jo fortsatt da vi reiste ut i hytta, vi kjøpte en kurv for da 15 kroner liksom. Ja. Og nå 89 kroner, så jeg støtter altså at man tar 4-5 ekstra oppi.
0: Ja. Jeg liker jo på en måte den teorien om at det kan noe ha falt av naturlig, så er det greit å tenke at man kan putte det tilbake igjen.
2: Ja, det fort gjort det. Man vet jo ikke hvor full den kurven var inne i butikken, på en måte.
0: Nei, ikke sant? Og så det på et eller annet vis mye mindre provoserende, synes jeg, da, enn folk som bare står rett foran den ansatte i butikken og bare spiser det.
3: Ja.
0: Hvis du skjønner, for det så vilt å gjøre.
3: Ja, og som regel også i den kurven så det noen veldig stygge jordbær som ligger sånn på bunnen, som helt sånn trøkt sammen. Ja. Så jeg tenker at da kan man jo slenge på noen freshe jordbær på toppen.
0: Ja, det her synes jeg var interessant, for her var det en helt annen konklusjon enn det var forrige gang. Ja. Bare sånn, du må ikke spise direkte fra frukt- og grøntavdelingen.
2: Nei, men da ser man det liksom, mangler en drue, så ser du at der har det egentlig vært en drue.
0: Ja,
2: det gjør du ikke i den der kurven.
0: Nei, det sant, det liksom litt greiere sånn sett det da.
2: Ja.
0: Og da du selvfølgelig tillit.

0: hva med den stemningen her?
1: Dit skal jeg på lørdag. I Spanien, jeg kjenner meg igjen. Syden varmt, solkremen brenner I øynene. Og bikinien sitter løst, ikke på meg da.
0: For deg så sitter den tight as hell,
2: selvfølgelig. Yes. Oh, herregud, det bildet jeg fikk I hodet nå, at Petter en løs bikini og ikke klarer å åpne øynene for solkremen sier, det interessant.
1: Og flass I hodet, tynn I luggen, vet du.
0: Og deilig klorbleket hud, det jo det du vil ha. Du vil jo ha en tur til syden, og du kan vinne det også her I frokostshowet, rett etter klokka 8. Da må du klare våre 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler tillatt.
1: Ja, hvis du ikke har alt for mye solkrem I øynene og ser hva du driver med, så råder jeg deg da, til å sende en tekstmelding med kodord P5, og så navnet ditt da. Og så sender du den til 1904.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses!
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal trykke til fløyta går.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
7: Dere?
11: Ja?
7: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
11: Ja!
1: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Klokka ett minutt over åtte, og det på tide med en nyhetsoppdatering på P5. Her Mona Tiller.
1: Folk bør ha konto i flere banker i tilfelle krise, det rådet fra Norges Bank. Vi betaler stort sett med bankkort eller bare med mobilen via tapping. Det gjør oss veldig sårbare om nettet forsvinner eller ved lange strømbrudd. Keir Starmer kan være inne i sine siste timer som britisk statsminister. Han har vært under press over lang tid nå, og etter at hans største rival i Labour, Andy Burnham, ble valgt inn i parlamentet forrige uke, så det mange medier som melder at han trolig trekker seg i dag. Nær 100 av hans egne partifeller har også bedt ham om å gå av. Fotballgale nordmenn i USA tok i natt over Times Square i New York. Den verdenskjente gata var fylt til randen av nordmenn som klare for å se Norge spille mot Senegal i dag.
2: Det fantastisk. Jeg elsker det.
3: 8 måneder siden så stod Bulvo og sa vi skal til VM, og nå vi i VM. Ståpels, heter det.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: og god mandag. Du hører frokostshowet på P5, klokka 8:02. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Vi har også med oss Peter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og nå skal vi snart snakke om sånne alderssjekker på internett. Som vi ikke måtte forholde oss så mye til da vi var kids. For da var det mer sånn der, er du gammel nok, så kan du trykke ja eller nei.
2: Å nei, har du vært på porr igjen nå?
0: Ikke sant? Men nå er det blitt veldig mye strengere. Nå må man liksom på en måte, de sjekkene som er nå, altså, da må man på en måte bevise på en helt annen måte at man er gammel nok til å komme inn på de stedene man skal være.
1: Yes.
0: Og unge folk har funnet av hvordan de kommer seg rundt dette her på en ganske komisk måte. Hvordan kommer man seg gjennom alderssjekker uten å være gammel nok? Det skal du få vite straks, men nå Coldplay Feels Like I'm Falling In Love.

0: Unge folk har nå funnet en ganske komisk måte å lure sånne alderssjekker på i sosiale medier for eksempel.
1: Ja, for at den aldersgrensen overalt går jo veldig mye opp også nå. Nå skal det vel bli, det 16-årsgrense? At man ikke kan bruke noen apper. Men jeg har jo tenkt sånn, klarer ikke folk å komme seg unna det her? For det kan jo ikke være, altså så strengt er det vel ikke.
0: Ja, det er jo stort sett sånne ting det dreier seg om da, at en som er litt for ung skal inn på en app som egentlig personen ikke kan bruke. Og så er det en sånn sjekk da, for å se hvor gammel du er. Og visst nok så er en av de vanligste tingene er ansiktsgjenkjenning. For nå skal jo da kunstig intelligens være såpass bra at hvis du ser et bilde av et tryne, så skal den kunne si sånn, ja, den er i hvert fall over 16 år.
2: Oi, den personen ja, da har jeg noen triks
0: ja,
2: som jeg begynte å tenke på. Jeg skal ikke avsløre det enda.
0: Nei, du kan jo se om det er de samme triksa ja. Som ungene faktisk kjører nå. For det de gjør, altså nå, det her er en rapport fra Storbritannia, hvor det viser seg at en tredjedel av alle ungene kommer seg gjennom dette her uten problemer. Altså at de bare at de har klart å lure hele systemet da, på en måte, og bare kan bruke hva de vil av apper på nettet. Og det de gjør er at når det kommer opp en sånn ansiktsgjenkjenning, så tegner de på en bart på sitt eget fjes.
2: Hvor det jeg tenkte få på løsskjegg liksom.
0: Ja, det er akkurat det det er også.
1: Så det skal ikke mer til enn det.
2: Hvem er som ikke har troen på dagens unge? De er jo kreative løsningsorienterte. Men
1: dette her er jo kjempeskummelt. For jeg har jo sett at Vinmonopolet driver og tester dette her nå, blant annet på Oslo City. At det skal være ansiktsgjenkjenning, sånn at du slipper å måtte vise legitimasjon og sånne ting. Men det er jo litt skummelt da, for da kan jo kids ta på seg en løsbart og gå ned dit og få kjøpt hva de vil.
0: Det er riktig.
1: Samtidig så har jeg også tenkt sånn, jeg har ikke lyst til å gjøre det, for jeg hadde blitt veldig skuffet hvis det er sånn at den viser da hvilken alder jeg liksom er, og så plutselig viser jeg mye eldre enn det jeg er.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn, jeg har ikke lyst til det der, jeg.
0: Nei, men heldigvis så er jo du såpass gammel at du slipper det da, Martine.
1: Ja, men det er jo ikke noe gøy om du plutselig står på skjermen der. Denne personen må være 48 år.
0: Nei.
1: Det er ikke noe gøy.
2: Nei, jeg skal love deg, jeg har tatt en sånn der test på å se hvor gammel huden min egentlig er, og den ble like gammel som lotepussen din, for å si det sånn. Begge to fikk 10 år eldre enn det vi er. Så det der, det der overlever du.
0: Så huden din er 10 år eldre enn deg, Petter.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er nydelig det.

0: Hvem hadde en hit med låta Thank You Next I 2018?
1: Ariana Grande.
0: Ariana Grande riktig. Jon Noel Grande og Ari Behn var sentrale medlemmer I en kunstnergjeng med hvilket kallenavn?
2: Ja, hvilken kunstnergjeng var det der?
3: Ja, hva det Ari Behn kalte seg?
2: Samme resten av gjengen der. Ja, vel Per Heimli var med der også.
3: Var det noe alkohol?
0: Ja, det har noe med alkohol å gjøre.
2: Ja, det har det.
1: Det var ikke peiling.
2: Nei.
3: Ikke gammel vin, men...
1: Ny vin.
0: Ja, nesten.
2: Ja. Hva var det du sa for noe?
1: Ny vin.
2: Ja, vi kan godta det. Ta den. Den nye vinen.
0: Ja, vin fra Dorn ettertraktet I hvilken TV-serie?
2: Dorn. Hvor det? Vi har Dornish wine.
1: Dorn. Hva skal vi se da?
2: Dorn.
0: Å nei, der var tiden ute.
2: Det var den nye vinen som gjorde at hele tempoet ja. Stoppet.
3: Ja, det vel ikke sånn superkjent akkurat det, kanskje?
1: Nei. Ikke helt den gjengen jeg henger med.
3: Nei, men nå vet du det. Det ikke deilig å lære nye ting?
1: Ikke sant.
2: Ja. Ja, ja. Nei, men det som vi pleier å si. Gi det et nytt forsøk, så sitter den, Veronica. Jeg tror du hvis du kommer over den kneika der, så sitter den. Vi
1: prøver igjen.
3: Og Bali der til neste år også, den.
2: Ja, det. Tusen takk for praten, veldig hyggelig å ha deg med, Veronica.
1: Takk for det.
2: Ha det bra.

0: Despacito. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. Vi er frokostshowet på P5.
1: Og det så deilig vær nå. Altså, sommeren virkelig kommet til Oslo, føler jeg. De siste dagene har vært så fine. Og jeg elsker å ta meg en is når det varmt ute. Gjør dere også det?
2: Ja. Jeg spiste faktisk fire is i går.
0: Jeg elsker ikke å ta meg en, men jeg elsker å ta fire.
1: Altså, is digg på sommeren. Men noe som ikke så digg. For da har dere opplevd brain freeze?
0: Det skjer hvis man spiser fire is ganske fort, så kan man nesten garantere en brain freeze, altså.
1: Og den der forferdelige smerten oppe i panna mellom bryna, som bare er sånn, den varer ikke så lenge, men når den kicker inn, da er det noen sekunder der med veldig stort ubehag.
0: Jeg føler meg ekstremt dum også, for jeg føler meg som jeg ikke har lært noen ting i løpet av livet.
2: Jeg har aldri hatt brain freeze. Man må vel ha hjerne for å få det.
0: Så man har noe frys, ja.
1: Men nå har noen forskere gått sammen og funnet ut av hvorfor man får iskremhodepine, som de så fint kaller det.
0: Oi, er det det norske begreppet for brain freeze?
1: Det er det. Så jeg tenkte å fortelle, hvorfor oppstår egentlig dette her?
0: Det blir straks.
3: Vi elsker Robin.

0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
10: Steinsprut
11: Lysbilglass 09909
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker Og husk, du har også 100% fornøyd garanti Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør
13: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
15: Hei!

0: Mona Tiller klar med siste nytt her på P5. Klokka snart 8:58.
1: Spillavhengighet til Norge raser mot Norsk Tipping, for i forbindelse med VM holder Norsk Tipping oddsen åpen hele natta. Organisasjonen mener det dypt problematisk. Keir Starmer kan være inne i sine siste timer som britisk statsminister. Han har vært under press over lang tid nå, og etter at hans største rival i Labour, Andy Burnham, ble valgt inn i parlamentet forrige uke, så det mange medier som melder at han trolig trekker seg i dag. Nær 100 av hans egne partifeller har også bedt ham om å gå av. Så til USA og fotball-VM. Det blir mer roing på stadion i natt, for da blir det litt av en skjebnekamp for Norge mot Senegal. 600 norske supportere i New York har ladet opp til den med en båttur.
2: Det herlig at vi skal være ute på Bølgen Blå her, og ute og herje utenfor Manhattan her.
3: Hvis ikke du blir i godt humør å stå på den båten her og føle en tilhørighet til en gjeng, det umulig. Her det bare helt topp.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.
4: Dette frokostshowet på P5 Hits. Med Martine Lunde, Stian

0: En av sommerens store følgetonger er jo hvordan det går med norske journalister i USA, hvor det er fotball-VM og Norge driver og spiller kamper, men ikke hver dag.
1: Nei.
0: Så det vil si at noen dager så må de finne på ting å skrive om, fordi det er en hel haug der borte. Det har jo gått sånn passete nå. Det var jo 8 journalister fra Dagbladet som var skremt ut å skrive en sak om at Erling Braut Haaland var på Cats Deli på Times Square før helgen, for eksempel.
2: Og det er et sted man kjøper sandwich.
0: Ja, det er en smørbrødsjappe, liksom.
2: Ja, ikke sant.
1: Men alle vet jo at flere hoder tenker bedre enn ett. Ikke sant? Ja, ikke sant? Så hvordan skal vi vinkle dette her til å bli interessant?
0: Ja, og det er jo en symbiose der, fordi det norske landslaget da, og Ståle Solbakken og sånn, må jo forholde seg til de journalistene. De vil jo gjerne at det skal komme informasjon hjem til Norge, og at vi skal vite hvordan det går og sånn. Samtidig så prøver jo de liksom å konse litt også da. Og så er det en haug med folk som står der og stiller en masse veldig, veldig rare spørsmål.
1: Og Ståle er ikke superglad i pressen, er det? Ja.
0: Nei, han er ikke det, skjønner du. Han kan i hvert fall finne på å være litt, hva skal man si, hvis man skal være litt snill, litt ærlig.
2: Ja,
1: og litt kort, kanskje.
2: Ja, veldig kort, for jeg har sett noen intervjuer der, for det meste bare, ja, nei, veldig korte svar. Ja. Det virker som han vil være alle andre steder enn å bli intervjuet.
0: Nå synes jeg han har kommet med sitt beste svar til nå. Det kom før helgen på et av de rare spørsmålene også. Så hvordan er egentlig stemningen mellom Ståle og resten? Det får du vite mer om straks.

0: Det løper altså en skokk med journalister rundt beina på alle fotballspillerne vi har borte I USA nå, som skal prøve å vinne fotball-VM. Og nå virker det som at landslagssjefen vår, Ståle Solbakken, begynner å bli litt lei av alle de rare spørsmålene som kommer, sånn at folk skal ha noe å skrive om som ikke bare handler om fotball, da. Ikke sant? For de må jo skrive om det greiene her hver dag. Før helgen så var det en pressekonferanse. Og der er det da en journalist, en som heter Bratland, tydeligvis.
1: Ja, typisk Bratland, klassisk, kommer dumme spørsmål. Ah.
0: Ja, det her klassisk Bratland, da. Bratland fra Dagblad, tror jeg det her som da stiller et spørsmål om, da har han sett at noen har bært inn noen kasse med mat. Og da begynner jo han, ikke sant, journalist-geni, han bare sånn, jeg må finne ut av hva som I de kassene. Og han skal spørre Ståle Solbakken om dette. Det litt dårlig lyd på Bratland. Vi skal høre responsen til Solbakken på hele opptrinnet her nå.
2: Store partiene, hva?
0: Ja, bare skal være de og være de, det greiene der.
3: Men for helvete, Bratland.
1: Deilig!
0: Det hele svaret til Ståle bare, men for helvete, Bratland.
1: Hadde vi ikke fått lov til å bære inn stasj uten at du skal vite hva som er oppi der, liksom?
0: Han svarer også etter hvert på spørsmålet. Han sier, det noe cheeseburger og noe annen sunnere mat også, for helvete, Bratland.
4: Åh, han er så lei av de spørsmålene. Man merker at han vil ha fokuset på fotball. Ja. Men disse journalistene, jeg skjønner jo, de har jo ikke noe å skrive om når gutta ikke spiller. Nei. Så jeg skjønner at da må vi være kreative. Så bare det blir bært inn en eske, da det sånn, hva det I den esken?
1: Ja. Da det fett hvis han bare, nei, det noe kokain og noe greier, liksom.
0: Åh, herregud, for et kjør.
3: Men for helvete, Bratland.

0: er jo litt koseligere sånn på morgenen hvis man har noen å dele den med. Du kan dele morgenen din med oss her i frokostshowet hver eneste morgen. I dag så er vi Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja da, og det var noen journalister som skulle egentlig til Jæren og liksom ta litt sånn temperaturen på fotball og du vet Haaland og gjengen.
0: Ja.
1: Og så dukket opp en annen fyr da, som jeg egentlig synes er mye fetere, som jeg har lyst til å prate litt med, en ordentlig sånn original fyr.
0: Og en karakter som er enda mer interessant enn Haaland for eksempel.
1: Ja, jeg synes det er i min bok som ikke er så veldig opptatt av fotball. Jeg er mye mer opptatt av de greiene han er opptatt av, for å si sånn.
0: Ok, hvem er det de snublet over da de liksom var på jakt etter litt fotballstoff? Mer om det rett etter klokka ni.
2: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Skulle vi reise bort en tur, eller?
4: Ja, hvor da?
3: Utenlands, med fly, eller båt.
4: Men det er samme hvor, eller?
3: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Dere? Ja? Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
10: Ja!
11: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
13: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen T-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde.

0: kjede. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
1: Dette

0: Mona Tiller med siste nytt på P5 Hits. Klokka den 9.
1: Demente får ikke god nok hjelp. En ny studie fra NOVA viser at nesten halvparten av de ansatte i hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt, skriver VG. Bemanning et gjennomgående problem ifølge studien. Spillavhengighet Norge raser mot Norsk Tipping, for i forbindelse med VM holder Norsk Tipping oddsen åpen hele natta. Organisasjonen mener det dypt problematisk. Mannen bak den nå verdenskjente roinga som norske supportere driver med i USA i sjokk. Det norske slagordet ro på alle verdens lepper, og i natt satt nordmenn i New York midt på Times Square og rodde for et massivt amerikansk publikum. Ole Frøystad, som den som kom opp med det hele, kan ikke tro hva som skjer.
2: Det helt vilt enormt å tenke på hvor en idé ble så store. Det hadde jeg aldri tenkt på i hele mitt liv.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Klokka har bikka ni, og du hører frokostshowet på P5. God formiddag, Petter Pilgaard.
1: Tusen hjertelig takk.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg elsker jo sånne originaler. Nå er det en gjeng journalister som selvfølgelig skulle til Jæren for å finne noe Haaland-nytt, men som møtte på en annen fyr som er kongen på sitt felt, som jeg elsker.
0: Det er så nydelig. Skulle liksom finne noe Haaland-greier, men bare møtte på en annen fyr.
1: Ja, ny konge i byen. Mye fetere, spør meg.
0: Da måtte vi snakke med han i stedet.
1: Yes.
0: Hva er han snakket om? Det skal du få vite om ikke så alt for lenge. Men nå hører vi Samber. Her er Home Record.

0: Håper du har en riktig så fin mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har oppdaget en Facebook-gruppe. Det er et arrangement på gang nå. Som jeg ikke er helt sikker på hvordan jeg skal forholde meg til. Det kan godt hende jeg elsker dette her mer enn alt på jord. Men jeg kan bli litt sliten av det.
1: Yes.
2: Er det fysisk fostring involvert, ja, eller mentalt sliten? Liksom?
0: Jeg tror man kan bli begge deler av dette, faktisk. Det spørs litt hvor opptatt man er av for eksempel fotball-VM.
1: Ja, for det har med fotball å gjøre, ja.
2: Selvfølgelig.
1: Og du er skeptisk?
0: Ja, merkelig nok. Selv for meg så kan noen ganger så kan det bikke over og bli litt mye.
2: Ja, da er det noe fysisk, tror jeg.
0: Ja, det. Det er helt riktig, Petter. Mer om dette om ikke så alt for lenge.
3: Heisan.
4: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
3: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
4: Exakt, og mando. Er ikke det bare kosa?
3: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
5: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
9: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
8: Her har du en 50-lapp.
9: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
8: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
10: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Vi skal trykke til fløyta går.
13: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var jo enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
2: Dette er frokostshowet

0: Noen ganger, ganske ofte faktisk, så blir det for mye av det gode. At det bare bikker helt over, selv om man elsker det det er snakk om. Og det det er snakk om er jo fotball-VM.
1: Ja, men skal ikke Norge spille igjen nå?
0: Jo, Norge skal spille på en måte i natt da, klokka to.
2: Er vi ikke ferdig med det greiene snart da? Det har bare vært tuting om det nå i flere måneder.
1: Vi har jo så vidt startet.
0: Ja, og det er akkurat det, fordi nå kan jeg på en måte sånn begynne å få litt sympati med alle som ikke var så interessert i utgangspunktet, for jeg er en av de som er mest interessert i hele verden i dette her, men selv jeg skjønner at nå kan det begynne å skje ting her.
1: Ja.
0: Fordi de norske supporterne borte i USA driver jo å holde på med den ro-greia si.
1: Du, det er overalt der i rullet trapper på kjøpesentret ja. Tatt over hele Times Square, altså det er jo overalt.
0: Altså dette her var Stortinget før helgen liksom. Ja. Da kan man jo si at det har begynt å gå et stykke når på en måte politikerne våre sitter også som en gjeng med hooligans innen der hvor de største avgjørelsene skal tas. Nå er det et nytt arrangement på Facebook som heter «Om Norge vinner over Frankrike, lager vi verdens lengste ro».
2: Nei. Ja, selvfølgelig, ja. Nå skal vi samle så mange vi kan i kongeriket og lage en kjemperobot.
0: Ja, det er allerede 4,500 interesserte til dette arrangementet.
2: Ja, altså, det er vel ikke akkurat så veldig stor den der gamle rekorden, vil jeg tro, siden vi fant på dette her nå.
0: Ja, det er helt riktig. Ja. Verdens lengste ro er jo nå. Ro, nå lagde jeg den på en måte.
2: Ja, ikke sant?
0: For det har ikke blitt gjort før.
2: Nei.
0: Men dette her er da snakk om, og det står her at de skal da ro opp hele Karl Johan i Oslo, altså hele vår paradegate, fra sentralstasjonen helt nederst og helt opp til slottet.
1: Og herregud, det blir 17. mai-tog, dette er med roing. Og herregud, jeg bare ser for meg de klippene her som kommer til å gå viralt i hele verden, av at hele Norge driver og ror oppover Karl Johan.
2: Åh, tenk deg avslutningen at Harald tar liksom er i bæren.
0: Ja, siste taket på Harald der! Åh, det kommer til å bli så vakkert, men også litt for mye, det skal vi innrømme. Veldig vakkert, men alt for mye selvfølgelig.

0: er samlet her i frokostshowet. Petter Pilgaard, god morgen.
1: Good morning, Norway.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks inn i skrifteboksen. Vårt tryggeste rom, der kan du dele alt mellom himmel og jord. Gjerne noe du ikke er så veldig stolt av.
1: Nei.
0: Og i det siste så har vi jo vært noen turer innom frukt- og grøntavdelingen, hvor folk begår ulike synder.
2: Ja.
0: Vi skal holde oss der i dag, faktisk.
2: Ok, så vi kommer oss ikke ut av denne frukt- og grøntavdelingen? Nei.
0: Vi sitter liksom fast på frukt og grønt, vi nå får folk gjør så mye rart der.
1: Ja, det er oppe om dagen, og vet du, Martine, så det tar tid å komme gjennom det der.
2: Er det såpass? Er det en høyne av det?
1: Ja, her er det høynet.
0: Er vi oppe i 8?
1: Ja. Yep.
0: Det synes jeg fascinerende, for folk klarte jo ikke 5.
1: Nei, da.
2: Det er sikkert nå, for det er så mye ultraprosessert, vet du. Så en regnes ikke som en lenger.
0: Ah, det er det
2: ja,
0: der, ja.
2: Sikkert.
0: Ok, ja, det er jo, ja, da blir det enda flere synder, tror jeg, i den frukt- og grøntavdelingen, men vi skal straks inn i skrifteboksen.
3: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
9: Ja!
10: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei, Sam.
14: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
13: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
14: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
13: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
14: Mm, nemme.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
17: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.

0: Hvis du har syndet, gjort noe som du angrer på, så er det kanskje ikke så ille som du tror, for du kan få tilgivelse hos oss.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. For noen dager siden så hørte jeg i skrifteboksen at en synda over å spise druer og jordbær på butikken, altså da uten å betale for det da.
2: Word.
0: Det fikk meg til å tenke på at jeg har jo en uvane i fruktavdelingen på butikken jeg også. Nå det snart jordbærsesong. Når jeg skal kjøpe meg jordbær, så pleier jeg å plukke noen flere bær over i min kurv, slik at det blir litt flere bær der enn i den andre kurven.
2: Ja, så det blir ordentlig topp, ja.
0: Ja, du bare topper opp hele greiene.
2: Ja, men det vel litt lov, det ikke da? For at det liksom der, den kom sikkert toppet, og så det noen tjafset rundt på den, og så det falt av et par stykker, liksom.
3: Ja, vet du hva, jeg støtter den 100%, for har dere sett hvor mye jordbær koster noe i butikken?
0: Ja, det ganske dyrt.
3: 89 kroner for en kurv?
0: Er det det,
3: ja? 89 kroner for en kurv med jordbær, det jo helt sinnssykt.
2: Jeg tror du de bæra kommer opp i den køria skjær? Dette folk som gjør, vet du, det koster penger denne
3: arbeidskraft, Martine. Ja, men 89 kroner, jeg husker jo fortsatt da vi reiste ut til hytta, vi kjøpte en kurv for da 15 kroner, liksom. Ja. Og nå 89 kroner, så jeg støtter altså, at man tar 4-5 ekstra opp.
0: Ja. Jeg liker jo på en måte den teorien om at det kan noe ha falt av naturlig, så det greit å tenke at man kan putte det tilbake igjen.
2: Ja, det fort gjort det. Man vet jo ikke hvor full den kurven var inne i butikken, på en måte.
0: Nei, ikke sant? Og så det på et eller annet vis mye mindre provoserende, synes jeg, da, enn folk som bare står rett foran den ansatte i butikken og bare spiser det.
3: Ja.
0: Hvis du skjønner, for det så vilt å gjøre.
3: Ja, og som regel også i den kurven så det noen veldig stygge jordbær som ligger sånn på bunnen, som helt sånn trøkt sammen. Ja. Så jeg tenker at da kan man jo slenge på noen freshe jordbær på toppen.
0: Ja, det her synes jeg var interessant, for her var det en helt annen konklusjon enn det var forrige gang. Ja. Bare sånn, du må ikke spise direkte fra frukt- og grøntavdelingen.
2: Nei, men da ser man det liksom, mangler en drue, så ser du at der har det egentlig vært en drue.
0: Ja,
2: det gjør du ikke i den der kurven.
0: Nei, det er sant, det er liksom litt greiere sånn sett det da.
2: Ja.
0: Og da du selvfølgelig tillit.

0: so nice. Vi er veldig glad for at du har valgt å stå opp sammen med oss i frokostshowet på P5. Og nå kan du blant annet glede deg til Jelly Roll og Alex Warren. Neste låt ut, det er Bloodline.
1: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: Er han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar.
4: Ja.
5: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Hun er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
4: Ja, hva for...
5: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
6: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
6: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
8: Det er tid og før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frønk. Ja,
7: og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Det er kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
12: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: sjokk, vantro. Klokka den tikker mot ti, også i dag, rundt den tida hvor klokka pleier å tikke mot ti.
1: Rart det der.
0: Ja, det er rart med det. Det betyr jo at vi her i frokostshowet skal komme oss ut i dagen, men frykt ikke, for nå kommer straks Elisabeth Karev og fører deg videre da, inn i det som etter hvert blir formiddagen og ettermiddagen og sånn.
2: Jeg skal spille gladmusikk.
0: Hun skal spille gladmusikk.
2: Sånn som ungdommen liker.
0: Det er det er helt riktig, Petter. Ok, vi er tilbake igjen på morgenkvisten i morgen. Her er Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.

Sola skinner over hovedstaden I dag. Deilig å få lov til å starte uka her på P5 Hit sammen med deg. Elisabeth heter jeg. Vi har formiddagen sammen. Old Town Road på vei, men først skal vi få Bella Kay. Dette I Love It, I Love It, I Love It.

Jeg liker veldig godt når artister gjør akustiske versjoner av spesielt dance-låtene sine, for det blir som en sånn lakmustest på om den låta faktisk er bra, for hvis den er nydelig akustisk også, så er det virkelig en bra låt. Og en låt som har bestått den testen er Kygos Save My Love, som han også har gjort en akustisk versjon av, her sammen med Khalid og Griffin. Du hører den på PF Mitt. Dette er originalen da, med litt mer punch.

somebody else. Alex Warren synger om verdens deiligste følelser på låta Fever Dream, som på vei her på P5 Hits. Og straks får vi Taylor Swift med The Fate of Ophelia her på P5 Hits.

0: Send en video eller lydsnapp til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
2: Det tio før og etter.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Det kun 412.900. Hallo.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
4: Ja!
1: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
3: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det er samme hvor, eller?
3: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
11: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
12: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
11: Her har du en 50-lapp.
12: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
11: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
13: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus, og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: P5-lunsjen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: skal straks få bli med Alex Warren inn I en deilig psykose, også kalt forelskelse. Fever Dream på vei, hold deg her.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørst,
1: Vil du ha Tone?
2: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake.
1: Inntil døden skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsesse.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

Dominic Fike, han sier at han ikke har kommet over noen av eksene sine, og at han går tilbake til den første som gir han en ny sjans. Jeg tror det mange her I verden som hadde gitt Dominic Fike en sjans, altså, men kanskje ikke eksene. Vi skal få Babydoll her.

0: Sola har snudd. Det nå 24 timer siden vi begynte å gå mot mørkere tider. Det nesten litt pussy, og gårsdagen var årets lengste dag. Men sommeren har jo bare så vidt begynt. Vi bare i startgropa av alle disse deilige sommerminnene som vi skal lage sommeren 2026. Og en låt som gir meg den helt riktige sommerfølelsen Ed Sheeran med As I Sam. Den på vei. Hold det her på P5 Hits.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
2: Men det samme hvor, eller?
1: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett, da.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det tida før og etter.
10: Stor bagasjeplass.
11: Stor frønk.
10: Og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900.
11: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Vent, vent. Der nå. Vi skal
13: ut. Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Venter du nå?
12: Nei.
14: Nå?
12: Nei, nå!
15: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Sheeran med her på P5 Hits, og det var allsang da Astrid S spilte på over Oslo på lørdag, så helt fantastisk ut. Her låta Breathe.

I natt det fotballfest igjen, Norge mot Senegal fra klokka to. Vi skal feire det med Shakira og Burna Boys Die Die straks, men akkurat nå skal vi finne hvilepulsen og samle litt krefter med Lady Gaga og Bradley Coopers Shallow her på P5 Hits.

En av de tingene Olivia Dean har slitt veldig med I låtskrivingsprosessen at hun blir for perfeksjonist, så hun begynner å vri og vende så mye på ting at hun mister helt følelsen av låta og blir veldig usikker på den. Men når det klaffer, når det sitter, da får du jo også et mesterverk, og So Easy et eksempel på en sånn låt. Vi hører den på P5 Hits akkurat nå.

0: Det det ingen tvil om, Olivia Dean. Vi har Taylor Swift Opalite på vei. Og straks får vi Magnetic av Bauta. Bare holde seg her på P5 Hits.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
7: Heisan!
8: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
7: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
8: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
7: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
8: Nemme.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
12: Ja, straffe!
13: Åh, soleklar.
12: Ja.
13: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
14: Hun lagt på straffemerket.
12: Shit, det fort.
13: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort det der.
12: Ja, hva for...
13: Men ta oss og følg med nå.
12: Ja. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Jeg trodde jo at Taylor Swift skulle gifte seg på bursdagen min for en drøy uke siden. Det var det sladderpressen sa, men de tok grådig feil, og nå spekulerer de I om det blir 3. juli, altså dagen før 4th of July, så det blir feiring av det også utover natta. Jeg vet ikke, ja, altså, men vi får se. Hun skal I hvert fall gifte seg I løpet av sommeren, skal hun ikke? Vi skal få låta Opalite straks her på P5 Hits.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
2: Men det samme hvor, eller?
1: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Ah, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal trykke til fløyta går.
11: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Dere?
13: Ja?
12: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
13: ja?
14: Ja!
15: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
16: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det 10 år før og etter.
17: Mm. Stor bagasjeplass.
18: Stor frank.
17: Ja, og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: 4-hjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900.
18: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

Da skal vi få hun som stadig mister tånegler, og det vil si at de faller helt av, og det hun gjør da at hun gir de i gave til kjæresten sin, som ikke setter så veldig pris på det. Hvem kan det være? Må jo være Sara Larsson. Dette Midnight Sun her på P4.

0: hente hjem en hev av priser. Han sleier på den røde løperen under Met-galan, og han et ikon allerede. I en alder av bare 20 år, Samber på vei. Vi skal få Homewrecker her på P5 Hit straks.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso. En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
13: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
14: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Bibi Rexha har snakket mye ut om hvor vanskelig det har vært for henne I musikkbransjen, hvordan folk ikke har hatt tro på henne når hun leverer låter som hun har skrevet selv til plateselskapsdirektører, så har de ikke troa på låta, og senere så gis den videre til andre store artister, som for eksempel Rihanna, og så blir det en hit, og hun liksom lei av at folk har så lite tillit til henne, så nå gjør hun alt selv, tar det I egne hender, så det en ny reise for Bibi Rexha, og hun gjør det jo veldig bra så langt. Her sammen med Faithless, du får New Religion her på P5 Hit.

nylig slapp Delara album som debuterte på første plass, og om ikke mange månedene så fyller hun altså spektrum, så livet smiler, og karrieren smiler ikke minst for Delara. Vi skal få titellåta her på P5 Hits akkurat nå. Kos deg med sjelen.

0: Mer norsk musikk på vei. Du får snart Kygo med Save My Love. Og straks på PFM Hits, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Vi elsker Robin.

0: Send en video eller lydsnapp til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig, tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ut! Hva folk butse på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
8: De kan på! Boots!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Spørsmålet ikke om du elsker Robin, spørsmålet hvorfor. Altså, hva det med henne som treffer deg? Hun jo en av verdens kuleste damer, og hun står i Unity Arena 11. juli. Vi har to billetter til deg, inkludert reise og opphold. Men det du må gjøre for å vinne disse billettene, det å sende oss en snap. Vi trenger en liten lyd, så send gjerne en videosnap, hvor du forteller hvorfor du elsker Robin. Så det bare å gjøre med en gang. Vi heter P5 Hits på Snapchat, og vi skal trekke vinner allerede nå på fredag. Så derfor det bare å hive seg rundt. Send oss en snap og fortell hvorfor du elsker Robin. Vi heter P5 Hits på Snapchat, og så det kanskje du som stikker av med billetter til konserten hennes. Nå skal vi få Ramon. Dette Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

0: uansett er det fotballkamp, og det er en begivenhet. Altså, selv for de som ikke er så veldig opptatt av fotball, så er dette her gøy. Og vår reporter Ida Gjellerud, hun på plass I statene og snakker litt med spillere, fans og også kokkene til gutta som da skal lage middagen til de I kveld. For hva bør man egentlig spise til middag før man skal prestere I en sånn storkamp? Det skal vi få svaret på etter Tyre Cruz med Break Your Heart. Først Kygo med Save My Love som på vei.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tid før og etter.
2: Mm. Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900.
3: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg tørst,
4: Vil du ha Tone?
5: Mm. Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden
3: Oi.
4: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
5: Ja, Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Jep, husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
4: Fire timer, eller?
3: Ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: Vår reporter Ida Gjellerud, hun I staten I disse dager, så hun jo tett på landslaget, på trenere, på fans og også på kokkene til landslaget. Og hva det gutta for å spise til middag når de skal prestere ute på den gressmata da? Hva liksom den perfekte maten, har hun spurt.
1: Det jo mye pasta og lange karbohydrater og sånn. Vi tar jo blant annet med oss norsk fisk til hvert eneste hotell vi reiser til.
2: Da går det mye I å fylle opp med pasta og karbo og også laks og kylling. Så det 300 kilo fisk vi hadde med oss, de kommer å forsvinne.

0: Jeg tror folk nesten glemte at Tate McRae skulle spille konsert når de var på turnéen hvor Sara Larsson varmet opp, og da var Sara Larsson ukjent for veldig mange av seg. Det her ble jo nesten det store gjennombruddet hennes I statene. Folk kommer for å se Tate McRae, og så bare møter de en eksplosjon av glitter og talent og ståpåvilje og karisma og dance moves som ingen har sett før. Og så var Sara Larsson den store stjerna for kvelden. Sånn var det for mange, det det ingen tvil om. Og det jo egentlig litt grann gøy det, altså, når du oppvarmer og virkelig gjør det så bra. Men hun har jo jobbet hele sitt liv. Så det bra at Sara endelig får den anerkjennelsen hun fortjener. Tate også flink, altså. Skal ikke ta fra henne det. Vi skal få låta Just Keep Watching straks her på P5 Hits.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herregjemmeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Dere?
8: Ja.
7: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
8: ja.
9: Ja!
10: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly, eller båt.
13: Men det samme hvor, eller?
12: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
14: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
19: drive. P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Og da er det bare å gratulere Gordon Ramsay, for han skal bli bestefar, og han føler jeg en litt sånn ung bestefar. Altså, mannen jo snart 60, men allikevel han har en veldig sånn ung energi over seg, det må jeg si, altså. Holder seg godt, men han har jo også en treåring selv, da, så de jo med på å gjøre at man holder seg ung når man må løpe etter en treåring hele tiden. Men uansett, gratulerer, blir bestefar i desember, det hyggelig. Vi skal nå til Hedegaard og Lucas Graham. Du hører Happy Home her på P5 Hits.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Når jeg hører Terry Swims med Mr. Know-it-all, så får jeg lyst til å legge meg I en hengekøye eller noe sånt, og bare svinge fra side til side og nyte en av verdens beste soul-stemmer. Altså, jeg havner I en slags transe hver gang jeg hører den, for den så deilig. Du skal få den straks her på P5 Hits, men aller først, litt mer energi. Gabrielles fem fine frøkner hører du nå.

I dag har VG lagt ut en fantastisk video av folk som blir angrepet av en måke utenfor en butikk I Sverige. Altså, den måka bare rasende på alt som går på to bein. Selvfølgelig passer på ungene sine, men jeg kjenner igjen dette her, altså, fordi jeg var utsatt for akkurat det samme for et par år siden, utenfor jobb her. På vei til jobb hver eneste dag, I hvert fall en ukes tid, så ble jeg angrepet av en rasende måke. Det var egentlig et måkepar, foreldrepar, tror jeg. Og jeg vet hva som utløste det, det var jo at jeg holdt på å gå på ungen deres, som da, de jo svære, de ungene jo like store som foreldrene. Så vi skvatt litt, for plutselig sto det en måkeunge midt I veien, og jeg bare, oi, å herregud, så skvatt jeg litt, så skvatt den litt, og så klikket foreldrene. Jeg hadde to måker, altså, I hår omtrent. Så det var intenst, altså. Jeg føler med de folka utenfor butikken der. Vi skal nå få Morgan Wallen. Dette Love Somebody her på P5 Hits. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: The Fate of Ophelia på vei. Og like rundt hjørnet her på P5 Hits, Bausa med Magnetic.
1: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det nå vi skal det, vet du.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
15: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Da spør jeg deg, Trond.
17: Shit, jeg tørst,
16: vil du ha tone?
17: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
16: Du
17: kan ikke bare dra nå.
16: Jo da, straks tilbake. Inntil døden skiller dere av.
18: Tilbake allerede?
17: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
19: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
20: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
19: Også til dobbeltdyne?
20: Ja, det også. Hos Prinsess.
21: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: du en dame som heter Robin, så føler jeg det gode sjanser for at du kul. I hvert fall har vi to bevis på det. Robin Rihanna Fenty og hun som vi bare kjenner som Robin, du vet, hun svenske, som alle elsker. Hun står I Unity Arena 11. juli, og jeg lurer på hvorfor du elsker henne. Hvis du kan fortelle meg hva det du elsker aller mest med Robin, så kan du faktisk vinne billetter til konserten, inkludert reise og opphold. Dette her gjør du på Snapchatten vår, der heter vi P5 Hits. Fortell på video hvorfor elsker du Robin. Det det eneste du trenger å gjøre for å være med I trekningen her. Så gjør det nå, og så ser vi hvem som vinner på fredag. Nå skal vi få Bargy. Dette ses igjen her på P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Flowers, og hvordan blir livets viktigste bukett for Taylor Swift, nemlig brudebuketten? Jeg ikke spent på bare kjolen, jeg spent på den også. Kommer sikkert å være helt fantastisk. Hvor og når hun gifter seg, det ingen som vet enda. Jeg trodde jo det var på bursdagen min for halvannen uke siden, men mulig at det blir 3. juli altså. Dagen før 4th of July, så da blir det jo feiring i løpet av natten også. Men de har søkt om tillatelse, både hun og forloveden Travis Kelce har søkt om tillatelse til å gifte seg i Madison Square Garden, så vi får anta at det blir der da. Vi skal få Taylor med låta hun visst nok har skrevet om mannen sin, sin kommende, tilkommende ektemann. The Fate of Ophelia er på vei, hold det her på P5 Hits.
1: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja!
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Ekstra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

Astrid lyver når hun synger Det regner I Oslo straks her på P5 Hits, for her steiker sola, og det varmt, og det blir bare varmere utover uka. Det flere steder I landet, så kommer det til å bli helt sinnssyk helg, altså. Så den må bare nytes. Tror kanskje det blir stranda for min del, altså. Men nå skal vi få Sam Fender først, sammen med Olivia Dean. Du hører Rainy In.

0: er ikke meningen at du skal tenke klart når du nyforelsket. Du skal ha et sånt helt irrasjonelt, hypnotisk drag mot dette nye mennesket du har funnet ut at eksisterer. Og det den følelsen Alex Warren beskriver på Fever Dream, som på vei. Hold det her på P5 Hits.
1: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
13: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
15: Da spør jeg deg, Trond.
16: Shit, jeg tørst,
15: Vil du ha tone?
16: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
15: Du
16: kan ikke bare dra.
15: Jo da, straks tilbake.
16: Hei.
5: Oi. Tilbake allerede?
16: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
17: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
18: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
21: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
22: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

skal jeg, Elisabeth, takke for følge. Jeg har faktisk vært vikar for Vida I dag, men hun dukker opp nå straks, for hun vikar for Jasmin. Så da blir det deilig stemning her på P5 Hits utover ettermiddagen. Kos dere videre. Vi høres igjen I morgen. Jeg på plass igjen fra klokka 10. Og så skal Sara Larsson få synge meg ut. Dette Can't Tame Her.

0: til Elisabeth Karev som steppte I lunsjen I dag. Nå det jeg, Vidar Lill, som tar over, og klokken den straks to. Her Anna Siri Norskbø. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. Streiken begynte 15. juni, og 378 SAFE-medlemmer nå tatt ut I streik. Offshore Norge mener streiken rammer hardt og svært skjevt, og sier at de stenger de ansatte ute fra arbeidet mellom klokka 7 og 10 lørdag for å bidra til en avslutning på konflikten. Det finnes flest bostedsløse I storbyene I Norge. Over 4197 personer var I fjor uten noe hjem, og halvparten av disse bor I Bergen, Oslo, Trondheim eller Stavanger, viser nye tall fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. Tallene viser at antall bostedsløse har økt med 26% siden 2020, men flere barn rammes nå enn før. Vi har fremdeles en jobb å gjøre når det kommer til folks holdninger mot Pride, sier kulturminister Lubna Jeffrey, for selv om et flertall mener det viktig at Pride markeres, har skepsisen økt siden 2022, viser en fersk holdningsundersøkelse fra Bufdir.
1: Vi har et veldig godt regelverk I Norge som gir vern og som beskytter personer som skjev, så det da ikke lett å vete seg vekk fra holdninger, og det betyr at man må jobbe aktivt.
0: Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

God sommer og god mandag. Ikke søndag som jeg håper å si. Du vet, sommerdagene de flyr litt inn i hverandre. Da jeg, Vidar Lill, her de neste fire timene, fordi våres Jasmin, som vanligvis sitter her, hun giftes bort i disse dager i Marokko, er tilbake igjen da neste uke. Men som Jasmin alltid starter sendingen sin, så skal jeg starte den likens med litt av en hit. Konkurransen hvor du bare kan vinne heder og ære, men det jeg lurer på er hvilken låt det du bare skal få ett lite sekund? Altså, hvilken låt dette? Ja. Så vanskelig det altså. Et lite hint at vi selvfølgelig spiller denne låta på P5 Hits ganske ofte, men relativt ny fortsatt inn i arkivene våre. Så hvilken låt det? Jeg vil ha låttitel P5 Hits på Snapchat. Det står om heder og ære altså. Og du, velkommen til ettermiddagen da. Her Bella Kai. I love it.

Hot to a Flame. Vi midt inne I litt av en hit. Og selv om det ikke virker som om P5s lyttere I dag trenger et hint, så skal du få det allikevel. Det handler også om å gjette låttitel. Du skal få ett sekund av en låt. Første sekundet du fikk var dette. Og så tenkte jeg, umulig, vanskelig, kommer ikke til å få noe svar, og det renner inn. Jeg får ikke åpne alle snapsa en gang. Didrik, Sivert, Helle, Toril, Sondre, Elin, Julia, Lukas, altså. Veldig mange tok den på første hint, men hvis du enda ikke har tatt den, så skal du få et hint til her. Der fikk du litt grann av vokal da. Spørsmålet ikke artist, men hva heter låta? Vi spiller den her på P5 Hits opp til flere ganger om dagen. Den relativt ny og veldig kort. Det faktisk P5s korteste låt. Men hva heter den? P5 Hits på Snapchat. Her Summer og Home Record.

0: Tracker på Peppermint. Du skal veldig snart få fasit på dagens litt av en hit. Det blir også Ed Sheeran, Azizam og Astrid S. It's okay if you forget me.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
4: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
10: Sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Freddy har gjort det for enkelt I dag, altså. I litt av en hit. Hvor du også får bare ett sekund av en låt, og skal du finne frem til låttitel, men du får jo to sekunder til sammen da. Først ett sekund, og så et annet. Vi startet jo med den her I dag. Jeg tenkte at det ble vanskelig. Det ble det ikke. Det rant inn med meldinger. Det var veldig mange som ikke trengte det andre hintet I dag, som var følgende. Please don't call me... Men enda flere tok selvfølgelig ja, tok låta når andre hintet kom inn. Vega starter meldingen PFM Hits på Snapchat med å skrive «Denne var lett!» Prikk, prikk, prikk. Rebecca, du kan jo si hva som fasit på dagens litt av en hit.
1: Sangen «Baby Doll» av Dominic Fike.
0: Helt riktig. Den korteste låta vi har på PFM Hits akkurat nå, bare 1 minutt og 38 sekunder. Og så må vi gi en ekstra shoutout til Hanne, som var først ut I dag. La oss høre hele låta. Dominic Fike, Baby Doll. God mandag.

0: Det trodde jeg ikke skulle skje, men dagen har altså kommet. P5 Hits har lista mitt favorittband gjennom tidene, i hvert fall siste 10 året. Det blir veldig snart. Og så skal vi selvfølgelig få Amanda Delara med skjell.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
4: Ja!
2: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
6: Åh, stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
7: Er det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
3: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det er samme hvor, eller?
3: Egentlig. Er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
11: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
12: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
13: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

Tame Impala har vært favorittbandet mitt ganske lenge. Jeg så dem for første gang live I 2012 på Primavera Sound I Barcelona, snikskrytt. De hadde nettopp sluppet sitt andre album og spilte sånn midt på dagen på en av de minste scenene. Og det første jeg tenkte var, herregud, de gutta der har røyka så mye weed at jeg tror ikke de vet hvilken by eller hvilket land de I. Men musikken var helt rå. Så nå jeg fulgt av gutta fra Australia siden. Sett de på blant annet Øya-festivalen, og det ikke lenge siden de solgte ut Unity Arena. Men P5 ikke helt en rockekanal, så jeg tenkte aldri vi skulle spille de her. I was wrong! Dracula Tame Impala sin nyeste hit, og med seg har de Jenny fra Blackpink. Det her litt sånn psykedelisk, det rockete, men det også poppete. En av mine favorittlåter akkurat nå. Tame Impala, Dracula.

0: ga vi til en fyr som løper et maraton, det vil si 42 kilometer på under 3 timer. 2.59 klarte Harry Styles under Berlin maraton I fjor høst. Du får han I tillegg til Just Turn the Lights Off veldig snart. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
13: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
12: Også til dobbeltdyne?
13: Ja, det også. Hos Prinsess.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Klokken er 3. Du hører på Peppa Mitt, så Anne Siri Nørstebø gir oss siste nytt før musikken fortsetter.
1: Det finnes flest bostedsløse i storbyene i Norge. Over 4197 personer var i fjor uten noe hjem, og halvparten av disse bor i Bergen, Oslo, Trondheim eller Stavanger, viser nye tall fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. Tallene viser at antall bostedsløse har økt med 26% siden 2020, men flere barn rammes nå enn før. En person er sendt til sykehus med hodeskader etter at to syklister kolliderte på Smestad i Oslo i ettermiddag. Ulykken skjedde på et fortau. Den andre syklisten kom fra hendelsen uskadet. Vi har fremdeles en jobb å gjøre når det kommer til folks holdninger mot Pride, sier kulturminister Lubna Jeffrey. For selv om et flertall mener det er viktig at Pride markeres, har skepsisen økt siden 2022, viser en fersk holdningsundersøkelse fra Bufdir.
2: Vi har et veldig godt regelverk i Norge som gir vern og som beskytter personer som er skjev. Så er det da ikke lett å vete seg vekk fra holdninger, og det betyr at man må jobbe aktivt.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Du må enten døgne eller legge deg skikkelig tidlig. Hvis du skal se kampen I natt, eller vil si natt til tirsdag, altså natt til I morgen, kampstart klokken 02.00, og det da Senegal vi møter. I en avgjørende VM-kamp, så vidt jeg har skjønt, så jeg ingen ekspert. Så hvis vi vinner den her, da vi basically videre fra gruppespill, altså. Basically. Men da skal det bli mye til da, for at vi ikke klarer det. Og fotballkampen kan du se på NRK, eller du kan høre den på søsterkanalen vår fra klokken 02.00, P4. De sender hele kampen live, altså hvis du skal ut og kjøre midt på natta, eller trailersjåfør, eller noe sånt nå. Jeg snakket litt tidligere denne våren med Mats Hansen om vinnersjansene til Norge. Hvor langt kommer vi liksom?
1: Vi bør komme videre fra gruppespillet. Da kan jo alt skje. Men det litt sånn, vi har ikke vært I mesterskap på veldig lenge. Det noe med en egen kunstform å være I mesterskap. Så jeg frykter litt at vi skyver opp forventningene så mye at vi blir skuffet. Men jeg mener vi kan slå alle på en god dag da.

vi snakker om fotballkampen Norge-Senegal, som altså i natt. Natt til tirsdag klokken 02.00. Så leser jeg på flere nettaviser nå at det varslet både lyn og torden. Til og med flom før Norge-kampen. Og det kan by på trøbbel. Mest sannsynlig hvis det lyner rett før kampen, så vil de utsette kampstart. Og så det litt usikkert da på når kampen eventuelt kan starte. Men jeg tenker sånn, du såpass dedikert at du uansett har alarmklokken din på 02.00, så det selvfølgelig litt kjipt å vente 10 minutter eller en time, men da klarer man det også. Lykke til i kveld, Norge. Jeg kommer ikke, eller i kveld i natt, Norge. Jeg kommer ikke til å se, men hei på Norge!

0: straks på P5 ny musik från Tobias Sten. Säg det till mig. Kygo också rätt runt hjörnet. Samma Griffin och Khalid. Say my love.
1: Ikke meningen av masa, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
8: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det samme hvor, eller?
8: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
10: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
12: Steinsprut.
13: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere. Der,
14: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
18: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
20: Ja, wow.
19: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: about you now.
1: Er det sånn at vi arver musikksmaken fra våre foreldre? Det tror i hvert fall du kan prøve å påvirke barnet ditt. I hvert fall ifølge Tobias Sten.
2: Det er min far da. Så hun er countryfan i alle år. Så da han fikk unge, da han fikk meg, sant? Og fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant? Og vi var på biltur og sånt. Og jeg visste jo ikke noe annet enn countrymusikk når jeg var unge. Så ble det vel sånn det ble da.
1: Mm. Ja. Er det mest amerikansk eller norsk country du har vokst opp?
2: Det var bare amerikansk.
1: Ja, var det? Ja. Det er ikke så mye vassende guttene.
2: Jo, sant. Men da er jeg litt mer i ungdomstiden, når jeg kunne begynne å skjønne litt av tekster, sant? Da var det litt mer silikonitatt eller sånt på fest.
1: Altså, fatteren er spesielt stolt, eller? At du har blitt... Nå en, altså, Norges største countryartist, må man jo si.
2: Ja, jeg tror han stolt. Han det. Jeg vet han.

0: kikker på trafikkartet jeg har I studio og ser at det mye rødt der nå, både I Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Så da passer det vel bra med en køklassiker da, eller? Det skal du få veldig snart her på P5 Hits. Og I dag skal vi tilbake igjen til 2013. Skinny jeans og litt sånn rocka band t-skjorte, festival og skildesommer. Wop, wop. Jeg gikk med en sånn fjær ja, I håret. Hadde alltid ugler og sånn dyreprint på t-skjortene mine. Vi skal til 2013 veldig snart. Det blir også musikk fra Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else og Sienna Spyro. Så stay tuned.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
5: ja?
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare 1 time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.

0: hver dag på denne tida, så det bra med trafikk, spesielt ut av byene våre.
1: Køklassikeren på PFM Hits.
0: Og derfor så pleier vi å fyre opp en køklassiker som går spesielt da, til deg som står og stamper på 555 eller E18 eller E6 eller et annet sted her i dette landet. Og i dag året 2013. Vi skal til noe allsangvennlig, og vi skal til skinny jeans og litt sånn rockaband t-skjorte. Raw food og dadler ankommer Norge for alvor i 2013. Det ingenting som skal stekes eller kokes for helsegutta og helsegirlsa. Det no-bake brownies med naturlig sukker. Og så det Avicii, Macklemore, Pharrell Williams som preger hitlistene. Blant annet Get Lucky. Den husker du jo. Men vi skal til en norsk klassiker og et norsk samarbeid i dagens lunsjklassiker. Det Circus, og det Julie Bergan og låta Supernova.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Skulle vi reise bort en tur, eller?
5: Ja, hvor da?
4: Utenlands, med fly, eller båt.
5: Men det samme hvor, eller?
4: Egentlig, tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
6: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
10: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
11: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
12: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke. We
13: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
16: Det SUV eller pickup?
15: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
18: Fra 10.

0: Et minutt over fire nå. Siste nytt får du av Anne Siri Nørstebø før musikken fortsetter her på P5.
1: Forsvaret får ikke lenger etterlate senkede skip i sjøen, det slår Klima- og Miljødepartementet fast. Avgjørelsen kommer etter at to fregatter ble senket utenfor Andøya i Nordland i fjor høst under en øvelse for å teste bombesystem. Departementet har nå gjennomgått regelverket og konkluderer med at både norske og internasjonale regler forbyr dumping av skip. Dette gjelder også for militære øvelser. To oljetankere fra det norske rederiet til Herbjørn Hansson har nå passert Hormuzstredet. Det bekrefter Hansson selv til E24. Det dreier seg om skipene Nordic Cross og Nordic Pollux. Det varsles uvanlig sterk UV-stråling de neste dagene. Særlig blir det fint på Sør- og Østlandet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer og oppfordrer til å begrense tiden i sola. UV-indeksen, som er en skala som går helt opp til 11, vil de neste dagene være 7 på Sørlandet og 6 på Østlandet, som betyr sterk stråling og henger sammen med tynnere ozonlag i kombinasjon med sol og fint vær. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

skal hele Norge Og i dag tidlig så hørte jeg at hvis det blir seier I Frankrike-kampen som på fredag, da skal det skje noe helt spesielt for norske supportere. Da skal vi prøve på et verdensrekordforsøk faktisk. Mer om det veldig snart. Vi skal nemlig høre innom frokostshowet. Kenva Sønnes Nilsen, Martine Lunde og Petter Pilgaard som snakket om norske supportere I dag tidlig. Men først, Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: start på dagen. Starten her på P5 med Martine Lunde, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard I frokostshowet, som I dag tidlig snakket litt om den der supportergreia som de norske supporterne gjør, vet du.
1: De norske supporterne borte I USA driver og holder på med den ro-greia si.
2: Du, det overalt. Det I rulletrapper på kjøpesenteret, ja. Tatt over hele Times Square. Altså, det jo overalt.
1: Altså, dette her var Stortinget før helgen, liksom. Da kan man jo si at det har begynt å gå et stykke, når på en måte politikerne våre sitter også som en gjeng med hooligans innen der hvor det av de største avgjørelsene skal tas. Nå det et nytt arrangement på Facebook som heter «Om Norge vinner over Frankrike, lager vi verdens lengste ro».
3: Nei. Ja, selvfølgelig, ja. Nå skal vi samle så mange vi kan I Kongerike og lage et kjemperobot.
1: Ja, det allerede 4,500 interesserte til dette arrangementet. Det står her at de skal da ro opp hele Karl Johan I Oslo, altså hele vår paradegate, fra sentralstasjonen helt nederst og helt opp til slottet.
2: Å herregud, det blir 17. mai-tog, dette med roing.

0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinner I en bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143,312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412,900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Vi har to konsertbilletter til den første konserten Robin spiller I Norge på 6 år. Og vi skal selvfølgelig dele de ut til deg som hører på. Men for å delta, så må du gjøre oss en tjeneste. Ikke en stor en, altså. Du må bare fortelle oss I en videosnap eller lydmelding PVMits på Snapchat. Hvorfor elsker du Robin?
1: Grunnen til at jeg digger Robin rett og slett for at jeg følte det helt siden musikken hennes når jeg var 16 år, når jeg ble slept en gang igjen. Og Dancing on My Own, den så beskrivende. Det har kanskje kommet noen tårer også. Det skal man bare innrømme. Og det å få med seg en konsert med hun nå, det hadde vært ubeskrivelig.
0: Og det var det Kent som satt til oss. Therese også meldt seg på.
2: Jeg har lyst til å vinne fordi Robin har fantastisk musikk og tidløs. Har hørt på henne siden ungdomsårene.
0: Nå det din tur. PFMits på Snapchat. Hvorfor elsker du Robin? Og I tillegg til disse to konsertbillettene så spanderer vi selvfølgelig reisen på deg. Så her kan du komme fra hele Norge eller utlandet til og med. Meld deg på selv om du bor I Køben eller på Gran Canaria. Og så betaler vi selvfølgelig en overnatting på hotell. Sånn at hvis du kommer langveis fra, så får du selvfølgelig sove over også. 11. juli konserten altså. Meld deg på nå. P5 Hits på Snapchat. Og fra en svenske til en annen. Ny musikk på P5 nå. Sara Larsson. Midnight.

0: Mer musikk kommer om bare noen minutter her på P5 Hits. Hva blir det blant annet han her? Harry Styles, American Girls. Alex Warren også I spillelista til meg, Vidar Lill, med Bloodline.
1: Dere?
2: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
3: ja? Ja!
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
5: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
5: Men det samme hvor, eller?
1: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
9: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

Hvis jeg selger alt jeg eier, inkludert rekkehus, bunad, elsykkel og bil, så har jeg fortsatt ikke råd til forlovelsesringen Harry Styles, ga til sin Zoe Kravitz, altså datteren til Lenny Kravitz. Den kostet nemlig 10 millioner kroner. Og jeg lurer fortsatt på om man tør å gå med en ring, som koster så mye. Jeg hadde bare sittet hjemme, stirret på den og sagt...

0: Will Smith kommer tilbake igjen til Norge 10. oktober. Da skal han fylle Spektrum igjen. Han har gjort det før nemlig. Veldig snart på P5, Dasha med Austin, og så skal du få Jason Derulo, Want to Want Me. Med andre ord, bli værende her på P5.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
12: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det 10 år før og etter.
13: Mm. Stor bagasjeplass.
14: Stor frank. Ja,
13: og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: 4-hjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Det kun 412.900. Hallo.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Peppermint, så musikken den fortsetter. Vi skal også få en nyhetsoppdatering nå klokka fem, men først til Norges aktuelle Summer, som kommer og skal spille på Øyafestivalen 14. august. Her Homewrecker.

0: Hyggelig at du henger ut med meg I Vidalil nå som kontoret begynner å tømme seg. Du skal veldig snart få The Fate of Ophelia av Taylor Swift. Men først skal vi få en nyhetsoppdatering fra Anna Siri Nørstebø. Klokka 5.
1: To barn på 2 og 4 år funnet døde I familiens bil på en parkeringsplass I Frankrike. Området for tiden rammet av hetebølge. Dødsårsaken ikke bekreftet, men politiet sier til AFP at de tror dødsfallene knyttet til heten. Det sendt ut rødt farevarsel om høye temperaturer I flere land, blant annet Frankrike. Der meldes det om temperaturer over 43 varmegrader, og skolen stengt. Det har vært en klatreulykke I Sigdal I Buskerud. En person hentet ut av området og flys til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang. Redningsmannskaper jobber med å ivareta resten av klatrefølget. Forsvaret får ikke lenger etterlate senkede skip I sjøen, det slår Klima- og Miljødepartementet fast. Avgjørelsen kommer etter at 2 fregatter ble senket utenfor Andøya I Nordland I fjor høst under en øvelse for å teste bombesystem. Departementet har nå gjennomgått regelverket og konkluderer med at både norske og internasjonale regler forbyr dumping av skip. Dette gjelder også for militære øvelser. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

I fjor så slapp Lily Allen albumet West End Girls, som handlet utelukkende om at eksmannen hennes, skuespiller David Harbour, kjent fra blant annet Stranger Things, var en utro drittsekk.

10 låter som bare rett og slett handler om at han har ligget med en som heter Madeline, blant annet. Nå har David endelig svart, litt sånn kryptisk da, i et intervju med Vanity Fair. Han får nemlig spørsmål om han ønsker å tilbakevise noen av påstandene ekskona kommer med i albumet. Og da svarer han, historier komplekse, og derfor sier jeg at jeg respekterer at hun har brukt kunst til å formidle sine erfaringer. Dette var ikke min opplevelse. Så David var ikke utro, han har ikke en opplevelse av at det var utroskap. Det

0: Amanda Delara har knekt koden. Hun har skjønt det. Vi nordmenn elsker når artister synger på norsk. Altså bare se på hver gang vi møtes hvor stor suksess artisten har. For eksempel Astrid S da, som vanligvis synger på engelsk, synger på norsk. Det blir hit på hit på hit på hit. Nå skal hun fylle Oslo Spektrum 22. januar, og du får henne straks på P5. Med låta Skjel. Det ble også Olivia Dean. Sammen med Sam Feather. Rain Me In.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Bonjour. La mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, motor, no start, no comprendo español, can you help,
9: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Skulle vi reise bort en tur, eller?
12: Ja, hvor da?
11: Utenlands, med fly. Eller båt.
12: Men det samme hvor, eller?
11: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
13: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
14: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Det var så mye som skjedde 16. mai I år. Det var jo både dagen for dagen, altså 17. mai, det var Eurovision-finale, og det var Olivia Dean-konsert. Jeg må innrømme at jeg angrer litt på at jeg ikke dro til Unity Arena for å se Olivia. Jeg har bare hørt gode ord. Og Olivia vant jo hele 4 priser under Brit Awards tidligere I år. Hun vant både Pop Act, Artist, Album og Årets Låt. Med den her, et samarbeid hun har med Sam Fender, en av de mest spilte låtene I Storbritannia I fjor. Dette Rain Me In på P5.

0: Straks på P5 skal du få Ed Sheeran, Azizam og Pink med Try. Og på fredag så startet sommerferien for veldig mange, men ikke for frokostshowen. Ken Vasenius Nilsen, Petter Pilgaard og Martine Lunde, de vekker deg hele denne uka også. Du kan høre det i morgen tidlig fra 6 til 10.
1: Showet på P5 Hits. Det viktig? Vi på saken?
2: Det løper altså en skokk med journalister rundt beina på alle fotballspillerne vi har borte i USA nå, som skal prøve å vinne fotball-VM. Og nå virker det som at landslagssjefen vår, Ståle Solbakken, begynner å bli litt lei av alle de rare spørsmålene som kommer. Før helgen så var det en pressekonferanse, og der er det da en journalist, en som heter Bratland, som da stiller et spørsmål om, da har han sett at noen har bært inn noen kasse med mat. Og da begynner jo han, ikke sant, journalist-geni, han er bare sånn, jeg må finne ut av hva som er i de kassene. Vi skal høre responsen til Solbakken på hele opptrinn her nå.
3: Men for helvete, Bratland.
4: Deilig!
5: Han er så lei nå, han er så lei av de spørsmålene.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10. Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
4: Ja!
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: For et VM, altså!
8: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
7: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
8: Fire timer, eller?
7: Ja.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
18: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
17: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
18: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
17: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Skulle vi reise bort en tur, eller?
21: Ja, hvor da?
20: Utenlands, med fly, eller båt.
21: Men det samme hvor, eller?
20: Egentlig, tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfri.
22: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Det var det jeg rakk I dag. Tida flyr I godt lag, si. Jeg, Vidar Lill, tilbake igjen I morgen fra 2 til 6. Ha en nydelig mandagskveld videre. Sier hei da med Kygo og Grip.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: oss og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
2: Eller
3: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det nå vi skulle det, vet du.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint, det.
6: Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stikk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
10: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørst,
1: Vil du ha Tone?
2: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi. Tilbake allerede?
2: Ja, Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
6: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
5: Her har du en 50-lapp.
6: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
5: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
7: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ja, skaffe!
3: Å, soleklar!
2: Ja.
3: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
2: Ja, hva for...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
3: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Hei, vi Abrila Bankband, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Bank, bank. Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Yeah.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Steinsprut. Ris.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune. Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan DePaul S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.

0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin. Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Nei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
3: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
2: Her har du en 50-lapp.
3: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
2: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
1: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Tja...

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
3: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
2: Her har du en 50-lapp.
3: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
2: 20 kroner? Det 40 buk, det.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferga.
6: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: leverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Skal vi grille i dag, Fredrik?
5: Ja!
4: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
5: Der ute i år rygger han to i spann.
4: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
6: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
7: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

0: skulle gjort dette her mye før.
1: Det tid og før og etter.
0: Stor bagasjeplass.
1: Stor frønk. Ja,
0: og rekkevidden.
1: Rask lading.
0: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Det kun 412.900. Hallo.
1: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hadde dere bil når du var liten?
3: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
2: Biltema?
4: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram broccoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende broccolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det er greit det.

0: steinsprut og ruteskift.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
8: Ja, skaffe!
9: Å, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
8: Ja, hva for...
9: Men ta så følg med, da.
8: Ja.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det tid og før og etter.
10: Mm. Stor bagasjeplass.
11: Stor frønk. Ja,
10: og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi...

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
6: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
5: Her har du en 50-lapp.
6: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
5: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
7: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.

0: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
1: Tja...

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Hva er det folk butser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
2: De kan på! Buts!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
8: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan de Pan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Dommeren peker på straffemarked.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
3: Ja, hva for...
4: Men ta oss og følg med nå.
3: Ja.
6: Nei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
7: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
6: Her har du en 50-lapp.
7: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
6: 20 kroner? Det 40 bukk, det.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og, ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av Norge.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Ja, vi skulle gjort dette mye før.
3: Det tid før og etter.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frønk.
2: Og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900.
3: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hadde dere bil når du var liten?
7: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
6: Biltema?
8: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Skal vi grille i dag, Fredrik?
9: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
9: Det er ute i år, rygger han to i spann.
3: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
10: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.

0: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
5: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
1: Nei du, Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og de har det også, ja.
4: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Storebrand presenterer et helt neppo.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
9: Hadde dere bil når du var liten?
10: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
9: Biltema?
11: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Das bør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha Tone?
1: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake.
0: Hei.
3: Oi. Tilbake allerede?
1: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
11: Det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: til P5 Hits og fortell hvorfor du elsker Robin.
1: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skal, det vet du.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Steinsprut.
5: Lysbilglass. 0909.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Skulle gjort dette her mye før.
8: Det tid og før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frønk. Ja,
7: og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: 4-hjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
10: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
9: Her har du en 50-lapp.
10: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
9: 20 kroner? Det er 40 bukk, det.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

0: skal vi grille i dag, Fredrik.
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Steinsprut.
4: Grisbilglass.
5: Skal du nyttes, og vi Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 499. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.